0: sul niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama rändab? Minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil,
1: lehed on mürgis.
0: Ma sa ei pea sööma.
2: See lõhn annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitav!

0: sul
1: on
0: niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa
1: piparment lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
0: aga meil on läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
1: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi .
0: rabarberi vihta . Lätaki .
1: sa ei öelnud , et rabarberi lehed on mürgised .
0: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
0: sulle . mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: kintsud punased .

valuvaid jahistus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa
1: vist. Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama rändab. Minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki. Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: kuulad raadiot Star FM Eesti. Minatan on loojad, hinge rohu toojad, kõike seadud külma kätte oodatud on sool.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spill, kama kaks kumil viima kalle lange.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio on Star FM, hommikuprogramm sinuga Pille Jürgen Andres, Pille Jürgen Andres.
2: Ma olen teiega.
3: Keegi on mu siraabi vee ära joonud.
1: Mina jõin.
3: Miks?
1: Sest mul oli joogi änu.
3: Väga kahju.
1: Jah.
3: Okei, aga... Pille, mine edasi. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et teevad niimoodi need asjad kaovad siit laval. Aga räägi oma sellest jutust.
2: Ma olen teiega sellel intervjul korra tegelikult peatunud, kui tuli see viimane juunikuu Anne ja Stiil, siis siin on annud pika intervju Katariina Libe. Mulle meeldib tema mõtteid lugeda, ka tema raamatud on olnud head ühesnaga.
3: Sa oskad tema mõtteid lugeda?
2: Ma oskan lugeda neid mõtteid, mis ta on paperile pannud.
3: Okei, jah, et see täpselt.
2: Ja siin intervju käigus on ka mõnedki mõtted paperile pandud. Lahti laskmisest räägib ta. Ja tema,
3: tööld lahti laskmisest?
2: Nagu võib ka nii öelda, aga mitte see, et kui sind on lahti lastud.
3: Mitte vallandamisest?
2: Jah, vaid kui sa oled ise tööst lahti lasknud.
3: Aha.
2: Selle, okay. Et see on väga hea ja oluline täpsustus, et tema on neid lahti laskmisi teinud, ta on muideks, mida ma ei teadnud, et ta on tegelikult lavaka lõpetanud. Ja ta oli Vat teatris alguses, töötas seal aasta poolteist ja siis sai talle selgeks, et tegelikult lava ei ole tema koht. Mis on
3: aha, see on hea, kui see selgeks saab niimoodi.
2: Ja, aga ta ikkagi ta ei julgenud ära tulla, sest raha on meil kõigil vaja teenida, no, eriti kui sul on veel laps, eks ole, et ikkagi ta oli teatris.
3: Aga vaata kui hea, et sul ei ole tekinud seda tunnet, et raad ei ole sinu koht.
1: Jah, seda vaata, küll.
2: Ega ma seda teemat siin praegu võttes, ma ju natuke moraalitsen ka siin, on ju, et noh, püüan teid kaasata ja kõik kaasa mõtlema pan.
3: Ei vihjata, et kõdegi, et raadio ei ole minu.
2: Ei noh, sina ju, ütleme, mina eeldan, et kui mina sulle räägin, et näed, näiteks tema tundis nii viis, et sina siis samal ajal mõtled, kuidas minul Jürgen mõtled.
3: Ei, eks ma olen mõelnud selle peale testi, et kas see on õige koht.
2: Jaa, ja siin ma tassingi teie.
1: Ja mis see tulemus on siis, mis sa mõelnud välja oled siis?
3: Ma ei ole nagu endale teist nagu õigemat kohta leidnud, siis ma mõtlen, et ma olen selle koha peal, mis tundub kõige õigem praegu.
2: Ja nüüd ma siis ütlengi otseselt, kuidas ta siin intervju käigus ütleb. Ühesõnaga, tema sai Ergo kuulalt ühel hetkel Padjaklubisse kutse ja seriaalides jällegi talle tegelikult mängida meeldib. Nüüd ta ütleb nii. Lavale mind ei tõmba, aga sarjades mulle meeldib mängida ja mulle tundub, et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas. Võin ette lugeda, keda ma tahaksin selles rollis näha ja mina pole üks neist. Ja ta ütleb, et see on julgustük seda tunnistada ja näen kõrvalt inimesi, kes on jäänud, olgu siis teatrisse või mõnele muule alale, kus nad tunnevad enda pole väga tugevad, kui palju on seal komplekse, põdemist, ise endale valetamist ja veenmist. Ja ilmselt on neidki, kes suudavad leppida, et selles elust neist A-kategooria tegijat omas valdkonnas ei saa.
3: Mina tahaks, aga noh, siin kahe sellise A-kategooria staari kõrval on see keeruline. Tahaks olla ka nagu,
1: nii hea saati juht,
3: no, esimene viiul nii öelda, aga noh aasta, nüüd varsti juba aasta kümneid olen proovinud, aga no, ei saa. No.
2: Ma jään siin sellesse mõttes, kas sa tunned, et sa ei ole väga tugev ja sul on komplekse ja põdemist ja ise endale valetamist ja veemist või? Aga igal juhul on see mõtisugusena
3: huvitav. On muidugi, tegelikult on see huvitav lugemine. Ma olen selle intervju läbi lugenud ja see on tõesti huvitav ja võibolla tõesti vahel tasub mõelda selle peale ja ega see lahti laskmise kunst on tegelikult nagu, see on suur kunst.
2: Ja see on sageli ka suur julgust.
3: See on väga suur julgust.
1: Aga samas ei pea alati ka kõigest lahti laskma.
3: Ei, no muidugi sa ei pea kõigest lahti laskma, aga see pole
1: mingisugune. Aga ma saan pointist väga hästi aru.
2: Ja
3: ma saan kuigi ma arvan, et see surve meil kuskilt nagu kaugemalt see, et julge lahti lasta ja nii edasi, nii edasi. Seda tuleb päris palju peale. Aga Andresel on selles mõttes õigusega kõigest ei pea lahti laskma.
2: Ja meil on tegelikult majas praegu üks kolleeg, kellega mul oli mõned päevad tagasi just jutud, kus tema oli jõudnud otsuseni, et ta läheb töölt ära, sest tema töömaht, töökormus on hästi suur, ta ütleb, et ta tunneb, et ta on läbi põlenud. Aga kuna ta sellesse töösse, mis tal on minu meelest väga hästi sobiv, on hästi võimekas ja saab kenasti hakkama, siis mina ütlesin talle, et kuule, enne kui sa nüüd lahkumisavalduse lauale paned, äkki arutled oma tööandjaga teemale, et võiksid võtta, noh, ma ei tea, kahekuulise pausi ja siis otsustada.
1: See on see pähe õpitud stamp lause, sa mulle ütlesid seda sama asja, kui ma olin siin natukene pindris omadega.
2: Aga näed, Andres, Ma ei ole veel näinud, et sa tuleksid selle assorti kommikarbi ja roosis ülemiga ja oleksid veel öelnud mulle, et aitäh, Pille, et sa ei lasnud mul olla tormakas, sest täna sa ju tahtsidki need tänusõnad mulle just öelda.
1: Ma tahtsin sulle öelda, aga ma arvan, et midagi hullu ka poleks juhtunud. Võibolla elu oleks veel ilusam, aga sa ei tea ju, mis kõike oleks võinud juhtuda.
2: Ära laia!
1: ei, ma ei laia, aga see sa oleks, kunagi ei tea.
3: See on nagu ega, seda pole olnud.
1: Mulle meeldib see ütlus, ega kui üks uks sulgub, siis teine ikkagi kipub avanema. Aga jah, ma olen selles mõttes Pillele tänulik, et täna ma olen veel siin ja mulle tegelikult meeldib siin olla. Nii et lähme meie nüüd oma hommikuprogrammiga edasi, küll ma need lilled ja kompeki karbiga toon, ma ei teanud.
3: Vaata, et kommid oleks kindlasti liköriga.
1: Just.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Teate küll, et mulle meeldib ajakirjas Tiiu teile igasuguseid toredepäiseid nõuandeid otsida.
2: Ajaga on see selgeks saanud küll.
3: Ja Tiiu on ikkagi, Tiiu võiks sinu pärast käia 3 korda 6.
1: Jaa, võiks käia. Ja see on nii lihtne pisikene, siin on küll ohoo nippide alda.
3: Ohoo nippid või?
1: No ohoo.
3: See on nagu see ohoo.
2: Seal on selline rubriik nagu ohoo nippid või?
1: Siin on rubriik ohoo.
3: Aga kas seal ka ehee nippid on?
1: Eheed ei ole. Ja teate, see on nii lihtne, ma isegi imestan, et kuidas ma ei ole selle peale tulnud, et seda ise, nüüd ma siin hakkasin justkui Andrest õpetama, eks ole, kuidas see, aga me kõik, kes ikkagi kõige rohkem me käime ju duši all, saunad ja vannid ja noh, need on nagu niisugused harvemad
3: luksused. No ma ei ole kindel.
2: Ma pole vist mitte kunagi oma elus nii palju sauna teinud nagu praegu.
3: Ei, no ma kuulen, et Pille käib ju ka saunas põhimõtteliselt. Nagu,
1: no pool vägi
3: sauna. Päev, no mina ei tea, ma nii igatsen sauna ja ma räägitasin kogu, kus te käite saunas.
2: Jaa, aga mul oli täiesti ma ei tea, suvalisel teisipäevasel õhtusel päeval ma panen, mul on puuküttega, ma panen tule alla ja ma teen väikse sauna.
3: Kadestan.
1: Selle nipikese, mis ma nüüd sulle ütlen, võiksid sa tegelikult ka sauna kaasa võtta, aga kuna tõesti paljudel sauna ei ole ja paljud käivad duši all, siis soovitatakse siin duši alla võtta kaasa niisugune kimp värsket piparmünti, mis tegelikult pohab praegu kõigil vähegi, kellel on aied, nii ma arvan, et tulud saab ka. Või lähed ostab poest kasvi rosmariini ja kui sa selle oled võtnud sinna tussikabiini kaasa, lased, et kuuma vett, sul on seal see kimp piparmint. Tead, kus pidi tulema seda ürdi lõhna. Sa oled nagu aroomiteraapias sellel ajal, kui sa oled tussial. Mõjus on see erakordselt hea mõte.
2: Ütle korra uuesti, kuhu sa seda piparminti vahed?
1: Tussikabiini lähed.
2: Tussikabiini võtad
1: need. Mul on käes piparminti kimp, lähen sellega tussikabiini. Lasen praegu kuuma vett.
3: Ei,
1: nüüd
3: tulevad aurud. Nüüd
1: siis lähed poodi, kui sul ei ole praegu.
2: See piparmünt läheb sinna ära voolu, see ummistab ära.
1: Ei lähe.
2: Jama, no miks ei lähe?
1: Ega sa mingi pudi ei võta, sa võtad ju suured terved oksad ju.
2: Ma ei käi tavaliselt mingi taimedega duši all, ma pean tunnistama.
1: Ei käigi, ma antsin sulle praegu head nõu, sest sa pole selle targa asja peale tulnud, et tiivi.
2: Ei, üldse, ma on hea nõu, ma ei tea, miks ma peaks mingi piparmünti kimbu duši all.
3: Maksin mõtma, et mis ma saad tuvipargist leian nagu.
2: Ma mõtlesin, et
3: mul ei ole peenreid.
1: Lähed Selverisse.
2: Mine kimp või lilledega.
1: Mingi kimbu, on see rosmariin või midagi muu.
3: Kallis läheb see dussel käimine. Ma lähen tuvi parki, vaatan,
1: mis see on. Tervis ja see meelerahu on sulle kallimat kui see üks kimp.
2: Tead, mida armas Pille? Ma ütlen, tee šampooni võda lahti, pane pähe, ei tea, kui ja lõht tuleb.
1: Sina võiks, ma oleks muidu läinud veel mõttega edasi, aga no mida
3: siin
1: tõesti?
3: Ei, siin ei ole.
1: Minna selle piparmündiga tegelikult ju sauna, see teaks, aga ma olen teinud ka piparmündi vihta.
3: Oled või?
1: Sapsutad natuke sinna kivide peale.
3: Sul on niimoodi lokkab piparmünd, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmünd lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünd.
3: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasnud ta rändama minna. Piparmünd rändab.
2: Aga kui sa sealt nagu vihma, aga kui sa sealt nagu selles kimb.
1: Miks sa ei lase veel taimedest rääkida?
2: Ma räägin ka taimedest, kui sa seal piparmündi vihaga nagu seal sabistad sinna saunakivide peale, siis nagu tšah, tšah, tšah, kui sa teed siis nagu huuga, tšaga, huuga, huuga. See on nagu mingi, see on nagu rituaal sul, jah?
1: Ei, ma ei tea huuga, tšah, tšah, aga ma, noh, lihtsalt, kui ma inimesed
2: räägin, huuga, tšah, tšah, huuga, huuga,
3: huuga,
2: huuga, tšaka.
1: Pesaga, Jürgen, ma tean, miks sul piparmünd läks kaotsa, mul oli see, sellepärast, et ta tahab rännata edasi ja sina ei taha, et ta seal edasi kasvaks ja siis seal ei lase tal kasvada, vanas kohas teda ei ole.
2: Sara Barberi kimbuga pole käinud duši all või? Suured Sara
3: Barberi vihta.
2: Jah.
3: Lätaki,
1: lätaki.
3: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna
3: annab sinna. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
3: Kintsud punased.
2: Tead.

0: Harfem on raadio, mille lainel oled ja meil on külas Marian Võsujalg ja Sten-Erik Jantson.
1: Mina tahaks tutvustada neid ikkagi kui Tallinna lauluväljaku residentid.
0: Jah, põhimõtteliselt küll. Ja. Terve suvenad sellel aastal peaaegu seal lauluväljakul on. 1. kuni 4. juuli on õlle summer 2026.
2: Kas õlut saab?
3: Õlut saab.
4: No tulge meile külla lauluväljakul, me elame seal.
0: Õlut saab õlle summeri, see on selge. Õlle summeri saab ka väga palju head muusikat, sellepärast väga palju artiste õlle summeril kõigi nende 4 päeva jooksul üles astub. No Marian ja Sten, võibolla need kõige suuremad artistid. Räägime nendest.
3: Ma arvan, et õlle summer oma viimase 3 aasta jooksul, mis mina seda vedanud olen, on teinud natukene niisuguse kannapöörde, et meil ei ole enam niisuguseid suuri headlinereid, aga ma arvan, meil on ühtlaselt vägev programm ja eelkõige, kuhu ma olen püüelnud, on see, et see Marianiga koos, et see ala oleks just selline, mis tekitab selle festivali melu nii-öelda ümber nende artistide ja inimene peaks tahtma tulla sinna eelkõige nautima seda festivali menu ja need artistid on siis puhas boonus sinna peale, et jah, meil on loomulikult pealava ja pealava artistid kelleks selleks aastaks siis on
4: Kaskada, Krugaverich, Tingo
1: Katrina,
3: Katrina and the Waves, kes on 80-ndate lõpus valitsenud kogu maailma muusika edetabeleid Walking on Sunshine looga ja mõned aastad hiljem võitnud siis Eurovisiooni Inglismaad esindades.
1: Lisaks kogu Eesti raske kahurvägi kohal on.
0: Terminaator, Smiles, Tukvik Start, Arne Veski, Ivo Linna, meie mees, Koit, Ome Tubrat, Loitud, Kaater, Nancy, Shannon, Ines, Sünne, Valtri, Merlin Uusküla, Pürmüüd, otse loomulikult, Pürmüüd, nagu kaks kordi
1: otse loomulikult, Nublu, nimetamata, Nexus nimetamata.
0: Sadu, no täiesti, Monofans tegutseb.
3: Tuleb kokku nagu Nexuski, et Nexus annab ka oma vägeva uue või mis uue vägeva show nii-öelda kokku tulla.
1: Ma vaatan, et te nagu põlvkondad üleselt selle ikkagi teinud. Ma vaatan seal 35 Mafia ja Noored ja Näljased ja Triibubasta ja kõik, noh, et võtate nagu kõik põlvkondad ette.
3: Jaa, ma arvan, et 0-100 on see õllesummeri moto.
5: Kas mõjutab kuigi palju seda õllesummeri siis seda põlvkondade värki ka see, et muidu Sten-Erik oled sa ju käinud Renoga siin aastaks.
3: Iskus vana avalahti pille.
4: Mina aasta sain neile tutvustada, kes on Kermo Murel.
0: Ja tõsi ka, Sten, sa ei teanud Kermo Mures midagi või?
5: Sa oled esimest aastat seotud õlle
4: sommeriga. Ma olen nüüd 3. aastat.
5: Sina ka 3.
4: Aga eelmine aasta ma tõepoolest tutvustasin neile, kes on Kermo Murel. Ma saatsin neile rahvalaulu, ma saatsin neile erinevaid festivale, et näed, nad esinevad publikule meeldid, palun võtame nad esinema. Yeah. Sten ütles, olgu, Reno oli natuke mõtlikum. Ja, aga lõpuks...
3: Ja see sai saatuslikuks.
4: Aga nüüd olen mina süüdi. Mina ja Kermo Mure.
1: Ei, no Kermo Mure on süüdi mitte sina.
5: Kuule, aga kui ma vaatan, kuidas Sten-Erik Reno nime peale reageeris, siis Marian, sina oled selle, need verised haavad kõik siis pidanud kinni plasterdama või kui sa juba oled 3 aastat seal kõrval olnud.
4: Ah, Stenil on nii paks, noh, kes seda jaksab siin plasterdada. Ah, lihtsalt... Ta on harjunud niimoodi väikesed, suksed löögid, torked ja ta võtab need mehelikult vastu ja läheb edasi.
0: Aga sina, kui Sten ikka vihaseks saab, sina kõik suudad nagu mööda vaadata?
4: Mina üldse ei aja teda vihaseks.
0: Ei aja, jah?
4: Ei, ja tema ei aja mind ka. Absoluutselt.
0: No vähemalt keegi klapi.
3: Mõned on veel.
1: aga see on ikka endiselt, et noh, vaata, me teame, et on olemas olnud sellel erinevalt teemalavad. No, meil seal on jassi ala ja seal
4: ikka
1: on
4: jätkuvalt. Asjad. Kõik drum and bass lisandub.
1: On või? Täitsa eraldi kohe drummi ja bassi.
4: Ta tuleb liigi võitlusspordi alaga kokku. Möödunud aastal oli näha, et kui seal need õhtused pinevad turniirid läbi, et rahvas tahtis tegelikult tantsida, aga kuna ta paiknes seal veinilava juurde ja Rein Rannapil ilmselt ei oleks meeldinud siuke väike trumm ja bass seal kõrval, siis nüüd on tõesti lavade paigutus pisut muutunud, aga liiga saab siis oma siukse drum and bassi.
1: Meostaks on Rein Rannapop seal liiga alal esineda.
4: Oi, see aasta tuleb põnevaid üllatusi, ma tahaks loota, vähemalt lubati.
0: No, igal juhul õlle summer 1. kuni 4. juulini piletid on piletilevis müügil ja 4 päeva passi saab praegu seal alla 80 €, nii et see on päris hea hind ja saad väga paljusid artiste näha, peaaegu kõiki Eesti artiste plus välismaised staarid sinna vahele. No igal juhul me soovime edu, kolige lauluväljakul sisse, nautige seda.
3: Kutsume külla.
0: Tuleme külla.

0: hommikust, kell on 6:33 saanud, oled raadioga Star FM, neljapäev on täna 25. juuni on kätte jõudnud ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuidas tunne on?
2: Tunne on põnev, sest et sa oled kingipakiga tulnud.
1: Jaa.
2: Milles asi?
1: Sain kingituse ja ei tea kellelt.
2: Kus kohas sa selle üles korjasid siis?
1: Sain tegelikult nõnda viisi, et üks külanaine andis ja ütles, et see kingitus saadeti Star FM-i hommikuprogrammile ja mitte avada enne, kui kohtud hommikuprogrammiga. Olen olnud aus, ei ole seda avanud, ehk siis on kotike.
2: Linnugripp.
0: Huvitav. Tervele hommikuprogrammile. Nii väike kott.
1: Äkki ma sain valesti aru, võibolla mulle.
2: Äkki on väike, aga kallis asi.
0: Pille, see kindlasti ei saanud valesti aru.
1: Kas löön kärit sisse või?
0: Hommikuprogramm.
1: Ja,
2: aga Pille ongi hommikuprogramm.
0: Kahjuks mitte, üksinda mitte.
2: Äkki on teemantid, või teemantid aga väikesed.
1: Ütlen nii, et kott on kerge.
0: No teemant ka kerge.
2: Just. Kuld ei saa olla siis.
1: Aga juba avan, sest no selles mõttes on põnev, et jah, kuna mul ei ole endal ka õrnaimu ka kust kohast.
2: Vaata, kui viisakalt avab seda, ta tahab pärast seda
1: kingikotti veel korra kasutada. Muidugi. Ja see on tänapäeval mitte koonerlus, vaid eeskujulik taaskasutus.
2: Ja. Ei, see on...
1: Ma olen ammu juba trendikas oma vanade kleitidega.
2: Just.
1: Eeskujulik.
2: No, mis seal on siis?
1: Ei tea veel, näen küll, et on mingi järgmine oota.
0: Järgmine paks. Pakki sees oli pakk või?
1: Nii. Pakki sees.
2: No. Ümbrikud ongi raha.
1: Ümbrikud, oi. Raha. Ja ongi ümbrikud muideks. Ja ümbrike on, et sa teaksid 4.
2: Vanasti saadeti seda sarsi ümbrikutes.
1: Oi, kuna 3 nendest on ühtemoodi, siis ma jagan need laiali ja siis vaatame, mis on natuke teistmoodi ümbrikas.
2: Mõtugi, meid on ju hommikuprogrammis 4, mitte 3.
1: Nii.
2: Aha. Mingi...
1: Me vist aimame.
0: Viigi kohvik on see saatnud meile.
1: Eks me rääkisime neist ka minu meelest ühel hommikul.
2: Aga mul on Andres oma.
0: Me käisime viigi kohvikus tõesti, ma rääkisin sellest, Jürgen ei olnud seal käinud ja see...

0: need summad.
1: Kuule, kas ma nüüd igaks juks, ma noh, vaatan, et kas see neljas on Gretele või?
2: Anna see ka mulle.
1: No vaata saa.
2: Siis mul on kokku sõtt.
1: Ja, ma mõtlesin juba, et siin...
2: Kus see rest on tore, sest et üks päev me mõtlesime, et võiks minna...
1: Absoluutse. Ja sa rääksid isegi sellest.
2: Ja siis ei. Näed, siin on meil ikkagi Kiri Kallid Star FM-i hommiku programmi saatejuhid.
1: Ja.
2: Suur aitäh teile heade sõnade ja toreda tähelepanu eest raadioeetris. Soovime tänu tähaks teile saata kinkekaardid.
0: Väga armas.
2: Loodame, et Jürgen ka tee siia leiab.
1: Ja kui nüüd Viigi Kohvik äkki kuulas, siis ma ütlen saladuskattel, et ega Jürgen üksi ei tule nii, et praegu läks ikkagi õiglasemalt.
2: Mis mõttes õiglasemalt?
1: Ma oleks teinud kadedaks natuke.
2: Et kui me oleks saanud kahe peale ja sada. Aga lihtsalt Viigi Kohvikule jah, et... Meid on siin neli, aga ei kõik suurepärane, aitäh. Ma tõesti, nüüd on põhjust ju Viigi Kohvikusse minna rohkem kui muidu.
0: Jaa, see on iluse koha peal, see on ilus kohvik ja seal on väga head toidud, nii et selles mõttes on suurepärane. Aga nii, nüüd, kelle nüüd ette võtame? Noh, võiks ju käia suvel igal juhul. Me läheme nüüd kohe nädalaks Pärnusse ju. Gastronomae.
2: Me läheme Pärnusse. Vaata, see on nüüd tõesti jõudnud kätte ja ma eile mõtlesin selle peale toot, et ma lähen nüüd teen väikese sellise ülevaate sellest kuumalainest, mis Euroopas praegu kestab endiselt. Ja siis ma tulen ju tagasi pühapäeva hilis õhtul ja siis ma peaksin sõitma ju öösel põhimõtteliselt Pärnusse.
0: Ei pea, sa võid tulla ka esmaspäeva varahommikul.
2: Ei viitsi. See tundub mulle palju õudsam, kui õhtul kohale sõita, aga ma pean sõitma jah, siis ja sellepärast ma mõtlesin selle Pärnu peale, et meil on ju järgmine nädal Pärnu ja me saame vist väga ilusa suve jälle.
0: Saame küll.
2: Sest vaadates ilma teadet, siis temperatuurid meil hakkavad siin ka tõusma, et natukene see Euroopa tabanud kuumalaine jõuab otsapidi meile ka.
0: Jah, me jõuame sellest kuumalainest veel täna kindlasti rääkida, sellepärast, et tõesti Euroopat on see kuumalaine ikkagi väga korralikult raputanud ja siin on ikkagi temperatuurid Pariisis ja Londonis ikka päris meeletutesse
1: kõrgustesse
2: tõusnud. No, ma lähengi Londonisse ja tegelikult on nii, ma vaatan tõesti, et seal ikkagi 35 ja 36 ja no, ikkagi soe.
0: Ja tõepoolest ja kindlasti tahaks rääkida, noh, suured sündmused vähemalt minu jaoks on ikkagi öösel aset leidnud. See on ka kindlasti väga suur sündmus mõne inimese jaoks.
2: Sellest me peame ka kindlasti rääkima, sest et me, no ütleme nii, et kogu Eesti oli ikkagi... Ma sina ei tea midagi sellest küll. Vaatame, et sellise näoks ei pole võimalik sellest mööda näha.
0: Mina ei tea, sellepärast kogu Eesti nüüd ei ole päris õige väide.
1: Tegelikult ma lõin eile arvuti lahti.
2: Sina ka ei tea, Andres?
0: Ei, ma tean, et nad abiellusid, aga...
2: Need pildid ja kõik see, mis...
1: Mina tean, lilla toon oli ja ei, ma tean ikka ühte kui teist.
0: Ma ei tea, aga noh, ma viin ennast kurssi. No ma olin ikkagi puhkusel, see on selles mõttes, mis puhkus. Need paar päeva, mis me siin saime, kaks päeva käis, olime puhkusel, siis või noh, olid vabad päevad, siis korra tööl jälle vabad päevad. Ja ma nautisin neid ikkagi täiel rinnal.
2: See oli lihtsalt sündmust, millest oli keeruline nagu mööda näha.
1: Mina tean.
0: Ma ei istunud ka eriti palju telefonis vabadel päevadel ja ma pean tunnistama, et nii nadit Instagrami mul ei olegi ammu olnud. Panin vist end ühe story ise üles ja üle end asju jagasin edasi.
2: Aga sellega juhtus selline asja, et sa ei pidanud ise väga telefonis olemegi, sest mingid teatavad grupid, kus sa oled Messengeris.
0: Tõsi, jah. Mul ei gruppis ka...
1: Sul oli seal gruppides...
2: Sealt hukkas ka tulema juba.
1: Ah,
2: noh. Pilte nii.
0: Täitsa huvitav, mis gruppides sa oled.
2: Ei, no mingid sõprade gruppid, noh.
0: Aga miks nad Silve Ilvese pulmast hakkasid saatma?
2: See oli spektaakel.
0: Aga oli midagi naljak.
2: See oli spektaakel, sellepärast.
1: Ta abiellus küll ju, eks ole, esmaspäeval, 22. juunil.
0: Ei, no selge on see, et pulmad olid suured ja võimsed ja loomulikult sellest kõik rääkisid, aga noh, ei ole jõudnud veel, aga ma viin ennast kohe kurssi.
1: Aga räägin siis teile, mis moodi ka mina olin pulmadega 22. juuni õhtul tihedalt seotud ja kuidas ma sellest osa sain, sõltumata sellest, et mind polnud pulma kutsutud.
0: No täpselt, ma tahtsingi sinna jõuda. Kutsutud ei ole, aga Pille võib ikka kohal olla.
1: Kas ma ütlesin sulle nii või?
0: Ei, no ma enam või ma arvan. No, ega
1: täiesti
0: sinu,
1: valesti.
0: Ega sinu sõprusinkonnast saab ole ainuke, kes võib nagu kutsumata tulla.
2: Ja lõpuks oli veel see ka tõenäoliselt, et ta ei teadnud ka neid inimesi, kelle pulmast oli.
1: Te olete täiesti valel teel, mitte et ma nüüd...
0: Huvitav, et Silvia Ilves, kui ma nüüd panen pilti kokku, Pille. Et sina seal pulmas ei olnud. Tema on käinud sinu kodu hoovi peale esinemas isegi.
1: Siis ta oli veel õite nooruke.
0: No, mis vahet,
2: see ei vahe.
0: Aga vaata nüüd, kui on pappi, on sinu täiesti ära unustanud.
1: Hea seos tekki.
2: Oleks võinud ju servapidi siia
0: kuulatud. Absoluutselt.

0: aga endiselt ikkagi minu jaoks üks tähtsamaid uudiseid on Endri Veesaar, kellest ma kindlasti täna tahan ka sutsaka rääkida. Pillele ei ütle Endri Veesaar mitte midagi, aga teisi uudised absoluutselt üks kõik, millises meedia välja andes on Endri Veesaar. Sest see on vägev saavutus, mis on juhtunud ja ma usun, et Jürgeni täistunni uudistes ka Endri Veesaarest juttu tuleb.
1: Võib juhtuda.
0: Me igal juhul soovime sulle ilusad hommiku jätku. Vaata, kui palju promosid oli. Meil on täna ikka siin niimoodi juttu, et hakkame vaikselt minema praegu.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud. Palju õnne, eestlased, eriti korvpalli sõbrad, sellepärast, et täna öösel alles mõni tund, vaatabki, kas kaks tundi on alles täis saanud selles, kui hüüti välja siis NBA draftist. Draft on selline mängijate valik protsess, keda NBA-se siis valitakse, klubid saavad valida omale mängijaid ja see kohe automaatselt tähendab ka lepingut mõne klubiga NBA-s ja ajaloost teise eestlasena on NBA-se valitud siis meie väga äge korvpallimängija Eesti mees Hendri Veesaar, kes mängis siis USA ülikooli liigas ja Hendri on äärmiselt sümpaatne tüüp. Selle üle on äärmiselt hea meel, et ta ikkagi valituks sai. Ja oodati teda esimese ringi valikus, aga seda üleile öösel ei juhtunud, aga eilses või siis täna öösel ikkagi ta siis valituks sai 52-sena või
2: 52-sena. Ja 52-sena, ma vaatsin ka, et oodati seal teda ette poole, aga siis lõpuks vajus kuidagi sinna taha poole ja endale sai ta siis kes ta endale siis lõpuks valis, oli see Hawks on ja. Ja Atlanta Hawks.
1: Atlanta Hawks tõepoolest. Ja, aga noh, kuulge, Martin Müürsepp ainult seal 90. lõpus oli ju NBA-s ja valitud draftina. 96, jah, 90. lõpus, 96, noh, võibki, jah, ja tema valiti 25. Kunagi, aga see ikkagi, Hendri on alles noor poiss ja ta jõuab nüüd näidata küll. Minu jaoks on äärmiselt sümpaatne, et Hendri Veesar oleks saanud veel mängida USA ülikooli liigat ja see oleks talle rohkem miljoneid sisse toonud kui praegult NBA valikusse, aga Hendri ütleb, et raha on küll väga oluline, pere ja kõik üle loida, aga ta pole kunagi vaadanud oma korvpallikarjäärile otsa kui rahanumbrit, vaid seda, et ta saaks mängida ja ta saaks oma korvpalli teekonda jätkata ja kuulge, sa oled nüüd NBA-s, ametlikult NBA-s, see on maailma kõige kõvem korvpalli liiga üldse.
2: No aga loodame, et ta saab siis mängida ka.
1: Ma usun, et ta kindlasti saab, sest tema see mängunägemus ja vahelt lõiked ja tema see kõik on ikkagi väga hea, et ainukene asi, mis talle võibolla pannakse isegi panda pahaks, et öeldakse ainukene miinus üldse Hendri Veesaare puhul on see, et jube vibalik näguna, et ta on big boys, aga kaalub väga vähe. Mis ta, ma ei mäleta, palju ta kaalus 109 kilo või 106 kilo, aga võiks nagu olla nagu rohkem, eks ole, et big boys ka, aga ei, tegelikult on kõva sõna tervest maailmast saada ikkagi valituks ja NBA-s see on väge, palju õnne eestlased, oleme uhked, meil on Hendri Trell teinud paar mängu subsakat lihtsalt NBA-s ka, aga ta ei ole osutunud valituks NBA-s, aga Hendri Veesaar ja Martin Müürsepp on siis Eestis nüüd ajalugu teinud.
2: No Müürsepp sai ikkagi ju väga kuulsaks, see oli Eestis väga kuulus, tema järgi oli ka üks tegelane Vreemiast, mäletate?
3: Ei mäleta.
1: Mäletate, küll mürka tagumik.
2: Mürka perse. Aga äkki tema saab Veesaar ka endale siis sellise tegelase kuskil seriaalis lõpuks.
1: Pole meil enam sellised seriaale.
2: Äkki tehakse mingi Vreemia uuesti, aga seal ei ole enam mürka alumine osa, vaid on Hendri Veesaare.
3: Korvpalluritest on meil mängufilm tehtud.
2: Kalev või?
3: Jah.
2: Jah. Ja, küll, aga seal olid ikkagi nagu mehed täis pikkuses, mitte ainult nende alumised poole te mänginud. Sellise filmi võist teha, kus oleks ainult korvpallurite tagumikul mängiks.
1: Mõtle, Hendri Veesaar on 213 sentimeetrit pikk.
2: Jah, 22 aastane.
1: Jah, 22 aastane. Mina...
2: Ei tea, kas kasvab veel, nii noor poiss äkki hakkab viskama veel.
1: Võibolla.
2: Vahel on see, et vaata alguses ei hakka nagu pikkust tulema ja siis tuleb. Mõtle, kui ta nüüd lõpuks on 2,5.
1: Mina mõtlen seda, et ma loodan väga, väga südamest, et me näeme Hendrit ka Eesti koondisest mängimas. Et üldiselt väga keeruline neid poisse USA-sse ja Eestisse saada koondist esindama, aga ma hoian pöidlub pius, et kunagi parem või hiljem see juhtuda võiks. Et selle üleks ka äärmiselt hea meel, et ta on üdini Eesti poiss, selles mõttes Eestis sündinud, vanemad elavad Eestis ja kõik muu, aga ma ei tea, väga värk, palju õnne kõigile Hendri Veesaare tuttavatele, sõpradele, perekonnale, see on ikkagi vinge saavutus ja Hendri Veesaare endale ka otseloomlikult palju õnne.
3: Ma ei mõtlema, kas Martin Müürsepp sai kunagi nii kuulsaks üle, ütleme, kõik üle Eesti tänu sellele, et ta oli nii tubli spordimees või tema ikkagi kuulus.
2: Lauljakarjäär või?
3: Ja see lauljakarjäär tegi ta nagu veel kuulsamaks siin Eestimaal.
1: Pille,
2: Kriiger oled... tegi nagu mürkast mürka või ei?
1: Sa oli... oled valel teel, Pille, praegu.
3: Et sa arvad, et su tädi ja naabrinaine ja kõik maal igas külas ma... teadsid juba enne
1: lauljakarjäär. 1000%. See oli sellel ajal ikkagi selline uudis, et see loomulikult kõik teadsid. Võibolla nad ei olnud korvpalli sõbrad ja nad ei vaadanud mänge.
3: Siis
1: ja
3: sa ei lugenud uudiseid internetis.
1: Ei lugendki, aga siis oli ajaleht oli postkastis.
2: Aktuaalne kaamera ikka oli.
1: Aktuaalne kaamera oli ikka, jah.
2: Ei saa, ei saa.
3: Minu naaber spordilehe külgi ei lugenud.
2: Noh, jah.
1: Aakad ikka vaatas.
2: Spordilehe külgi lugenud, aga Jaani tulev Erich Kriegerit kuules. Ja. Et selles mõttes sa mõtlesid, et nii
3: no,
2: pidi.
3: Noh, näiteks, jah.
2: Ei, ma ei ütleks, et Erich Krieger andis nüüd no, ei... mürkale kuidagi erilist.
1: Mina arvan, et mürka andis Erich Kriegerile oogu.
2: Pigem see ei nii pidi täiend, jah.
3: Ei tea.
2: Oli.
3: Aga laulu, sina oled minu sõber, mäletame me kõike.
2: Kes ja. Ei mäletaks. Ja. Kõigil tuleb peast ja mune peast. Ja.
3: Täpselt, jah.
1: Pea vastus, sõber. Ja. Kuulge, kell on 6.53, me läheme täistunni uudistesse. Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis Pille lubas rääkida ühes pulmast, kuhu ta sattus või ei sattunud või on võõras. Me ei saanudki on nii segaselt rääkis. No, aga me kindlasti räägime ka oma jaanides. Kuidas meie jaanid möödusid, mida me tegime, kus me olime, keda nägime, keda mingit noh, seda, kuidas öeldakse?
2: Komporbiteerivad materjali või?
1: Klatsi. Ma otsin seda sõna. Klatsi, kas tuli midagi, kuskit on midagi, mida noh, meie kuulajad on meie sõbrad. Mm-hmm. Anja, ma sain ka praami peal, sain taamilt...
3: Nägid midagi klatsita. Praami peal võib alati näha midagi klatsimisväärset.
1: Minu juurde lausa tuldi rääkima.
3: Ma mõtlesin, et sa nägid, kuidas nad suudlesid seal salaja. Noh, see uus kuum paar, kellest me veel ei tea midagi.
1: Ei, no see on sinu fantaasialist.
3: Ja see oli praegu minu fantaasialist.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
3: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.

0: Tere hommikust! Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandriosast. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendi valimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale Riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendi valimiseks on Riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president Riigikogus pigem valimata. Venezuela tabas eil õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilometri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaar võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 1996. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur kõigub 17 ja 23 sooja kraadi vahepeal.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere , ilusat hommikujätku , 7:06 on saanud , kell 4 on täna 25. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis kenasti pille minev Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: me rääkisime täna hommikul paari sõnaga sellest , et esmaspäeval abiellus Silvia Ilves , kelle perekonnanimi vist ei olegi enam Silvia Ilves , kuigi artisti nimi on ikka Silvia Ilves .
0: jah , Silvia Ilves . ikkagi härrasmehega , kes võitis kasiinos
1: miljoneid .
0: oota , mis see oli siis , kuidas veebikasiinost ikkagi miljoneid , päris palju nad on selle rahaga kätte saanud , ma kujutan ette , pulmad olid uhked ja suured ja .
2: näha on , et raha on kätte saanud .
1: jaa , aga vaat mina ei tea nüüd , kas tema pulmas juhtus midagi sellist , mis juhtus ühes teises pulmas .
2: Pille Minev tuli kohale või ?
1: jah , kus siis Pille Minev sekkus pulma .
2: ei , seal ei olnud , siin näha küll seal , muidu ma arvan , oleks fotograafid ikka kohe klõpsutama hakanud , kui Pille Minev oleks Silvia Ilvese pulmas olnud .
1: tegelikkus oli siis selline , esmaspäeval oli meie külas ka pulm ehk meie külatüdruk võeti ära ühe noore mehe poolt , kes ei olnud päris meie külast , kuigi sealt Läänemaalt ta siiski vist pärit oli .
2: aga teile külas nii väga ei sobi , et tuleb küla väljast keegi , et no, pigem võiks olla ikka kogukonna sisene kõik .
1: vanasti toodi kõik naised sealt , kus muideks Andrese juures ka on naaberkülast siit või sealt naaberkülast , eks ole , aga nüüd on ju asjaolud muutunud .
2: Teil on jah jube kinnine ring seal .
1: ja aga kui ikkagi tuleb peigmees niiviisi väljast , siis meie tahame teada , kas see peigmees üldse seda pruuti väärt on , kelle ta nüüd siit meie
2: täiesti kohutav ikkagi mõtlen , et
1: siis
2: paneks see peigmees mingeid teste tegema ja mingeid asju uut . Ta peab nende külanaistega jooma koos .
1: See on juba vanarahva komme . Ja tegelikult Andrese pulmas muideks tehti seda ka muidugi hoopis teisel kombel , aga tähendas see siis seda , et külarahvas lõi sumisema ja otsustas , et ei ole midagi , niiviisi me seda pulmarongkäiku läbi ei lase . võtsime noored kased maha , panime tee äärde , sidusime nööri vahele , ei saa keegi siit enne meie külasse , kui oleme selle poisi .
0: mul hoopis teine jutt nüüd , sattunud inimesed pulma , vaid võtsid pulmarongi maha .
1: võtsime pulmarongi maha .
0: hoopis teine , ütleme , vaatenurk sellele kogu asjale .
2: aga mulle meenus kohe ikkagi mängufilm Malev , kus oli see , et ma mõtlesin , et teil külas käib nii , nagu seal oli . et külavanem peab ikka kõige rohkem , kõige esimesena ikka ära proovima .
1: ja vaata , koos napsu me ei võtnud , seda me ei sundinud , kuigi tõsi on see , et passi me nõudsime , pulmapassis , eks ole , on ju ikka ka see pudelivärk on ju , aga et seal keegi oleks pidanud seda koha peal klõmistama hakkama , seda ei olnud . aga ülesanded olid väga traditsioonilised .
0: puu lõhkumine ja nuku mähkmine või ?
1: meil ei olnud nukk , meil oli päris laps .
2: puupakk , päris lapse mähk .
0: tahtsite kellegi lapse võõrastele inimestele hakkama mähkima või ?
1: mis võõrastele inimestele , pruut pidi mähku ära vahetama , päris tita .
0: aga see võib-olla tita , see tita ei olnud võib-olla üldse nagu valmis selleks , et mingi
1: aga meil on külas selline tita , kes
2: ongi selleks mõeldud .
0: Te ei tea , see pole , selle tita käest pole keegi küsinud .
1: kuule , tita
0: väike tita lükati lihtsalt sinna rahva ette , davai .
2: selline laps , keda
0: vahet ära , noh .
2: ta ongi selline laps , keda sündmustel kasutatakse .
1: see väike tita on lihtsalt nii hea , et ma küsisin ka tita vanematel , kuule , kas te olete kindel , et noh , tita laseb ja sellel hetkel on , aga see väike tita on lihtsalt nii rahulik ja rõõmsameelne , et kui pruut tuli , siis öeldi ja pruut vahetas selle mähku muideks niisugusel moel ära , nagu ma ei saaks sellega hakkama , ta kuidagi nagu noh , tänapäeval ei ole ju need marlimähkmed , vaid need
0: tänapäeval on püksiku või sellised püksid .
1: kuidagi sealt see üks paar vahetus teise vastu , nii et pooled vaatasid oo kui vingelt ja no peigmees siis seal lõhkus puid ja pidi kala rookima , no meil on kaluriküla , eks ole .
0: vaata , ise õhtul sõid seda kala , mis ära rookis seal .
1: ei , ma ei tea , see kala läks vist nendega kaasa ja lõpuks ikkagi linnarahvas tahtis ka , et lipsu seob .
2: lõpuks oli vaja pillepuud ära lappida ja kõik talgul tegemata tööd oli vaja ära teha .
1: ei , see oli kõik maantee ääres ju , kõik , kes tüdruk pandi veel kartulit koorima ja kudumisvardad anti lõngakeraga .
0: palju te andsite , kaua te kinni hoidsite seda , kolm tundi hoidsid kinni seda pulmarongi ?
1: ei , tempo oli nii , sest et mina ütlesin seda , et mina arvan , et sellel pulmarahval , ma ise tean neid kinnipidamisi , selleks ajaks on kõht alati nii tühi , et sa ei taha enam pikka peatust .
0: aga tegelikult tore tegelikult on tore, kui tehakse ja keegi ei oota seda ette ja keegi ei ole planeeritud ette ja see on selline tore üllatus.
1: Ja tead, mis selle juures teine asi on tore, aga mina tea, kuidas need pulmad ju läksid või noh, eks ma tean ka takka järgi ikka juba külarahvaga
2: rääkida.
1: Aga see, et külarahvas tuleb kokku, ootab säti, toimetab, meil on seal oma pillimees, see oli nagu meie üritus.
0: Mõjagi, tore. Eks?
2: Aga räägi, mis toimus siis? No sa ütlesid, sa said pärast teada, mis toimus. Oli siis midagi sellist, mida oli mida, pärast
1: hea... Mis kannatab raadioeetrit? Ei olnud.
2: Ei, no mis oli küla vahel pärast hea rääkida?
0: Seda, mis raadioeetrit kõlbas, ei olnud.
1: Ei olnud.
0: Oli valju asju, mis ei kõlbas ja raadioeetrit.
1: Ei olnud.
2: Kahju. Aga me räägimegi siin ju asjadest, mida ei tohiks.
1: Mida raadioeetrit ei kõlba rääkida.
0: Oota, kas Silve, Ilves ja Pulmas, me oleme nüüd kõik ära rääkida.
2: Seal ei ole ja rohkem midagi rääkida. Ma arvan, et meedia on seda nii täis, et mis
0: me
2: üle räägime sellest.
0: Aga Silve Ilves, Silvia Ilves või üks
2: Silvia Nõmmik.
0: Silvia Nõmmik.
1: Ei.
2: Ei ole või? Tal võiks kolmanda nime endale või?
1: Tema nimi on nüüd Silvia Ilves Nõmmik.
2: Aa.
1: Ja artisti nimi on Ilves. Silvia Ilves. Artisti nimi või? Kutsud sa Silvia Ilvese, aga jah, passis on ta Silvia Ilves
0: Nõmmik. No selge.
2: Minust võiks ta artisti nimi olla Nõmmik nüüd lihtsalt.
0: Jah.
2: Ilma ühegi teise nimeta.
0: Esineb Nõmmik. Nõmmik. Cello.
2: Cellist Nõmmik.
0: Cellist Nõmmik. Aga olenata sellest, mida keegi arvab või mida meie arvame, siis igal juhul palju õnne.
2: Muidugi.
0: Kõigile, kes on abieluranda jõudnud, sõudnud, pikka iga, pikka abielu.
2: Pidage vastu.
0: Pidage vastu. Mõistke üksteist, hoidke üksteist, eks ole.
1: Mm-hmm. Oled sa suutnud ise sellest kinni pidada?
0: 100%.
2: Mõistad?
1: Kas rand hakkab juba?
0: Mis rand?
1: Rand ei hakka sammalduma.
2: Kas lained hakkab liiv ära uhtuma?
0: Hetkel ei ole näha seda lained, täitsa peegel sile meri.
2: Olja.
0: Täitsa mõnus.
1: Aga kuule, võtame siis teie jaanipäevad ka ette.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
5: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuged kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuda, koopa ja sootana.
7: Säästu kanamunad. M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:19 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab.
2: Jaani õhtu,
3: no Andres, Jaani õhtut ma natukene nägin sotsiaalmeedias, teil oli mingisugune teemapidu.
1: Meil oli, jah.
3: Minionid.
1: Ja, meil on sõpruskond, kes tuleb jaanidel kokku. Me peame seda Muhus oma väga heade ja kallite sõprade juures. Neil on selline tore selline maakoht, kus me ikka siis jaanidel kohtume ja siis erinevad aastad, erinevad stiilid. Sellel aastal oli Minions.
3: Ma hakkasin mõtlema, et kus kohast nii palju Minionid ja kostüüme saab. Teil oli ikka päris mitu seal.
1: Jah, inimesed, noh, kollas särki saab ikka, eks kõik, sõtsid ja traksib üks ja ma arvan, telliti seda valmistati ikkagi kuid ette, eks ole.
3: Okei, siis ma mõtlesin, et kas tõesti on nagu kostüümi lainutustes nii palju minijana.
1: Ei ole, ma tean, et mõned võtsid kostüümi lainutusest, aga ma tean, et mõned ka tellisid ja kuna meie head sõbrad, neil on selline reklaamiagentuur, kes ise toodavad asju, siis nad meile tegid ka veel ühed sellised ägedad mütsid ja nii edasi, et olid väga toredad jaanid, ma olin Muhumaal, nagu me siin esmaspäeval ka rääkisin, väga tore oli, käisin ka Muhumaal Ivo Linna kontserdil, kuulesin Ivo lugusid, rääkisin Ivoga juttu natukene ja siis muidu olime paar päeva ja siis sõpruskonnaga seal Muhumaal ja väga toredad jaanid olid ja super hea meel oli ka tagasi tulla, rahulikult kodus olla, eile õhtul selline väga mõnus, rahulik saunakene veel kodus ja
2: raami järjekord.
1: Ma tulin 24 nii vara hommikul 10.30 juba ära, et meie ja mul oli broneering juba ammu ette ostatud, et siis nagu ei olnud hullu midagi, aga ma kuulsin, et pärast jah, seal tund kuni poolteist tuli oodata, aga see ei ole enam täna mingi ootamine, et vanasti istuti seal pool päeva, eks ole.
2: No nüüd jaguneb ära, vaata, osad puhkavad tegelikult ikkagi pühapäevani,
1: on ei, asi ei olnud üldse selles, asi on selles, et praamid on palju kiiremad, see peale panemine, maha laadimine, see on 10 korda kiirem, kui ta oli kunagi ja sinna vahele pandi veel Regula ka sõitma. Ma räägin siis kuivastu Virtsuliinult, ma ei tea, mis seal Heltermaa ja Rohukila vahel toimus, seda ma ei oska öelda.
2: Sa oled viimastel aastatel olnud mitmelgi stiilipeol, kus ma olen näinud, et seal on kostüüm seljas. Nüüd, kui ma olen sul külas ära käinud, su kodu ära näinud, kus minu meelest sul ei ole üle liia palju asju, ega isegi garaaž oli üsna tühi. Mis sa teed enda kostüümide kõigiga, mis sa välja ostad, nagu ma kuulen? Paned ikkagi kappi või? No tegelikult.
3: Unustasid sõbra juurde?
1: Jah.
2: Unustasid sõbra juurde, jah?
1: No, ma unustasin sinna, jah. Eks nad ise vaata.
2: Kus üles, noh, tõesti su kodu ei mõjunud selliselt, et sa võiksid neid...
3: Sa oled nagu mina juba.
2: Ja no sina oled eriti äärmuslik variant, aga ma mõtlesin, et tead, kuidas...
1: Ma arvan, et nüüd need asjad mu naine võttis kaasa, ma arvan. Ma midagi, mingi prillid asja ma unustasin kindlasti sõbra juurde, noh, selles mõttes unustasin. Eks, vaatad ise, et on lapsed mängijad või vaatab ise minule, ei ole neid enam vaja, eks ole. Aga ma arvan, naine võttis need lühikesed püksid traksidega võttis kaasa, ma millegi pärast arvan, aga ega ma täpselt ei tea.
2: Sina, Jürgen,
3: nautisid väga rahulikud jaanid. Ei, ma esimest korda vist üldse olin täitsa eemal
2: jaanitulest.
3: Suurest jaanitulest ka, jah. Ei näinud ühtegi suurt jaanilõket. Oma ette vaikselt pisikese lõkke lõpuks tegime. Ja nii oligi. Alguses oli küll plaan natuke suurem, et lähme suuremale jaanitulele, aga siis plaanid muutusid ja sõitsime ikkagi linnast välja. Et muidu oleks olnud siin Tallinnas, aga kuidagi asjad läksid kuidagi teistpidi. Üli rahulik, väga mõnus. Ja tegelikult see 24. Oli hea maha tulemise päev ka, sest et vihma sellas päev otsa poltki nagu nii mitte midagi teha.
2: 24. Oli muidu eile.
3: Nojah. Ja,
2: aga siis olid meil üsna sarnased, sest no kui võibolla sa ka minu jaanipäeva märksid, olin ka õigel jaani õhtul abikaasaga kahekesi.
1: No see on midagi, jah, midagi on juhtunud.
3: No jah, kui sul olid rohud peal, siis saan teistmoodi.
1: Muidu tahaks ammu kuskil juba sõbrannadega.
3: Pärjad peas.
1: Minul käis külas, ma ka jõudud ära üllatada. Pille selline viisakas, rahulik, istub joob oma mingit mulli vett ja siis... Aga seda oli näha ka kohe, kui võimalus olid tõmbas minema ka. Kaine peaga ta ei suuda kaua nagu tiksuda.
3: Pille rahuneb ma ainult arsti ettekirjutusega.
1: Jah, see on tõsi.
3: Sinna ole midagi teha.
2: Niimoodi me rääkisime nüüd minu nunnust.
3: Aga räägi, kui nunnust. Ei, siin, aga, mis siin ikka räägi? Kibeles ka muidu, hakkas veits nagu kihelema, et mis toimub. Ja.
2: Tegelikult Jaani õhtuks selles mõttes ei hakanud, et olgem ausad, kuna tõesti oli ka see Virumaa maraton enne ja no lihtsalt üks üritus ajab nagu teist.
3: No oli natuke enne. Sama, et selleks hetkeks, kui tegelikult see jaanipäev käes oli, siis ma tundsin, et mul see patarei on nagu nii täis, et mul nagu ei ole jaksu enam minna veel kuskile seltskonda ja lihtsalt
2: taaks ühe õhtu olla kodus oma mehega kahekesi.
3: Lihtsalt see olemine oli kuidagi eriti mõnus. Jalutad pikalt ja istud niisama ja teed tünni sauna ja sükki nagu pikalt kokkad teed süüa ja tegelikult väga rahulik selline nagu olemine.
2: Jah, mulle sobis see
3: sama. Aga tegite siis lõkke ka ikka nagu?
2: Suure lõkke, jah. Mis see...
3: Ma vaatasin küll sealt stoorist.
2: Aga... Mis stoorist? Ma tegin sellest eraldi
3: õige, jah, sa tegid lausa. Ja, muidugi, sul ei olnud muud ju teha, siis sul oli aega
2: Skots. Seda ka. Mis sul jälle juhtus? See pole ammu telefonis vedelen.
1: Ma naustan. Need
2: vedelen.
3: Mis sa oled ausalt öeldes?
2: Mis sa ausalt öeldes?
3: See hämmingus osa.
1: Ma naustan öeldes praegu. Tuli mõistmine, nagu läks kõik selgeks. Mis on ikka kunagi ühe vanuriga, nüüd kahe vanuriga. Mis sellest tüübist saanud on? Ma ei jaksa enam kuulda, olen rahulikult kodus enam ei taha käia kuskil, ei käi, olen rahulikult. Vanasti oli kogu aeg kuskil, nagu ikkagi nagu mõlemal ikkagi lööb see ikkagi vanus ikka korralikult päeval.
2: See ei ole vanus, ütlen ma praegu siis igaks Jürgeni kaitseks, et see ei ole vanus, see ikkagi sõltub ju sellest, mis su elus tõesti parasjagu on.
1: Võibolla tõesti, milline muutus on mehes toimunud, vanasti oli nagu esimese asja, et saaks kuugi minna, teha midagi. Korraldas ise, möllas.
2: Ja. Ei tea, ma isegi ei mäleta sellist möllumeest.
1: Laikselt läksime metsa niimoodi.
2: Aga kui mõnus see on
1: pikalt ammes. Pikalt teen seda
2: ja rahul. Ja ma nii saan aru, kui mõnus see on.
1: Ma ei jõua ära imestada. Ei küll see muutub. Aasta, pane tähele, aasta.
3: Aga noh, vaata, paar päeva enne seda oli korralik nagu andmine ka. Et siis on,
1: seda jah, küll, jah, ma mõistan. Ma mõistan.
3: Ei, seda tuleb kuidagi tasakaalustada, muidu ei jaksa lihtsalt. Ei jõua. Aga no sina, mis me räägime sinu minionidest, see selleks, aga ma tahaks hoopis teada, kuidas sul see paari tegemine läks, sest et sa ju ikkagi enne jaanipäeva, kes teenisid kõvad kopikad. Oli nii või? Ei pankrat või?
2: Sul oli ju igast muid üritusi.
3: Maksid peale või?
1: Ei maksa, miks me peale peaks maksma, aga minu käest ostetakse siis ikka peale.
3: Osteti siis?
1: Ei, muidugi, ikka osteti, jah. Ei, kõik väga hästi, väga tore oli, väga tore oli. Ja ma kohtusin nii paljud meie kuulajatega, seda oli rõõm tõdeda ja me võime kuskil rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okkupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenskil läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendi valimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendi valimiseks on riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikkagi hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel HL playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul on paiguti udu ja õhutemperatuur on +0,5, 17-23 kraadi lubatakse meile täna.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.38 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Me oleme jõudnud muide Perenõukogusse.
2: Ja Perenõukogus küsisime, et kas oled kunagi koduabilist kasutanud?
1: Muidugi olen.
2: Enamik ei ole.
3: Mis mõttes koduabilist?
1: Ma mõtlen, kas see, kui ma koristamisteenust aegajalt olen kasutanud, kas see on koduabiline?
2: Mina ütleks, et see ongi.
1: Ja ma mõtlengi seda. Et ma ei mõtle seda USA koduabilist, kes elab mul nagu seal kuskil toas ja on kogu aeg nagu ka meiega on ju ja tegeleb laste ja asjadega teeb süüa ja kõike muud. Seda mul ei ole, aga noh, Eesti mõistes, et aegajalt käib koristaja, kes teeb selle suurema puhastuse. Seda ma olen küll kasutanud ja ma olen väga rahul ka selle teenusega, ütlen ausalt.
2: Sellega ollaksegi rahul, vaata Aili ütleb, et ta kunagi võitis Facebookis mingis mängus kogu maja koristuse ja see on tema parim võit, mis ta üldse kunagi on võitnud.
3: Aga Marianne ütleb, et tema ongi kodus koduabiline. Emme mul läks piim maha, kallis kus mu sokid on, kas täna süüa ei saagi või kas koerale puugirohtu panid? Emme mul said potased märjaks.
1: Issaku tutt.
3: Ai, täna ei saa pesu pesta, kaevus on vett vähe, kus kõik puhtad särgid on ja nii edasi ja nii edasi.
2: Riive kirjutab, et tal on nii koduabilne kui ka aednik juba aastaid ja mõlemad on väga toredad inimesed ja on olnud algusest peale ja...
3: No sul on ka koduabilne.
1: Mina arvan.
2: Mis iroonia see nüüd tõrvi, ta tahab midagi nüüd öelda, kui siis ta peab mu mees koduabiliseks.
3: Mees teeb kõvasti tööd sul kogu aeg, ma vaatan videode pealt.
1: Ei, no Pillel on nii koduabilise jomma joo kui palju.
3: No paar korda aastas käivad jah.
1: No ikka, jah, seal pannakse kõik tööle. Ega seal vahelt pole, mina olen Pillel korra külas käinud. No ma ütlen, rõhutan, korra. See oligi mu esimene...
2: No korraks pidi tööd ka tegema.
1: Esimene viimane kord. Linna riietega tuled, vaata, korra lähed külla, et taad tere välda. Ei, kuule, laduge need puud ära siin. Ladusime käru täis. Riided mustad, käed mustad, pinnud, näppudes.
3: Aga jääb meelde, vaata.
1: Ei, no rohkem pole läinud. Rohkem pole nägu näidanud.
3: Rohkem pole kutsutud ka nii kehvasti lautudes.
1: Ainus seda ka võibolla, jah. Ei tea.
2: Kuule, aga meile kirjutab Evelin, kes ise on koduabilne ja ta ütleb, et ta käib kahes imetoredas peres.
1: Väga tore.
2: Et oma tööga täitsa rahul.
1: Mina arvan, et see koristusteenus enam täna ei ole teab, mis noh niivõrd kallis, et me ei suudaks mitte üldse seda endale lubada. No mõned kindlasti mitte, aga ma räägin täiesti selline tavaline keskpärane inimene nagu mina. Vahepeal ma ikka seda kasutan ja mul on selle üle äärmist hea meel, et ma arvan, et kui me noh siin nalja võime visata, eks me kõik ole koduabilised, üksteist tuleb ju toetada ja ka mina teen vahepeal mingid asju ja naine teeb ja noh me oleme kõik üksteis abilised, aga me ei pea siin küsimuses tegelikult ju seda silmas täna.
2: Jah, ma olen teinekord mõelnud, kui ma maakodus teen suur puhastust, et on mingisugused asjad, mida ikkagi üldse ei taha teha. Mul ei meeldi neid näiteks neid tussiruumi, neid seinu puhastada, et pagan, ikka peaks kuskilt otsi et keegi tuleks, et näiteks kohe nagu näpuga ära need vastikud tööd, mida ise üldse teha ei taha või mingid vuugi vahesid nühkida või tead mingid
1: ma eile vaatasin aknaid ja vaatasin seda sauna mingit megasuurt akent ja siis mis on nagu sauna eesruumi ja leiliruumi vaheline aken istusin, tegi neile sauna, vaatasin seda klaasi ja mõtlesin, ma lihtsalt ei viitsi seda puhastada, aga ma pean selle ära tegema ja mul on väike laps kodus meil on suured aknad, kes kogu aeg nagu kätega läheb sinna vastu aknad ja see on need sellised nagu
2: koerad ja lapsed ja kus juures meie muideks võtsime sellel aastal üle mitme aasta akendepesi oma linnakoju ossa

0: missugune luksus. No küll on mõnus. No, see on
1: ja vaata, kui kiiresti ja professionaalselt nad teevad.
0: Täpselt. Ja kui see on nii ilus, et ma ei ole siiani, meil on muidu rulood, noh, kusagil köögistad ribidena ees ja niimoodi. Ma pole neid alla lasknud, sest lihtsalt nii ilus on. Aknad paistavad nii kaunilt läbi.
1: Ja.
0: Nii et tasub tegelikult võtta ja ka tõesti, kui professionaal tuleb, et teeb kiirelt, teeb hästi ja minule tundub ka, et need hinnad on ikkagi mõistlikud. Võibolla sõltub, kust võtab või kelle leiad, aga need hinnad hakkavad kümnetest eurodest ja võivad minna võibolla paari sajani, kui sul on no, mitmekorru sellised majad ja pikad
1: aga kui sa mõtled, et sa kasutad kaks korda aastas.
0: Mina nendin muidugi, et minu kodu aknapesu vist on kord aastas.
1: No seda enam. Mõtle see aasta peale, jah, aga noh, täpselt inimesed erinevad, kes saab, kes ei saa, aga lihtsalt ma ise mõtlen, et noh, ei ole enam see mingi ulme teenus, kui kunagi ma mõtlesin, ainult miljonääridel käivad koristajad, siis täna see kindlasti enam nii ei ole.
0: Aga muidugi lohutuseks võin ka öelda, et kui ei jõua, näiteks mina lõpetasin maal aknapesu alles üle eile ja ka ei pea pesema õigel ajal kevadel ja kohe.
1: Ja,
0: ma pesin, et seda kauem vastu peavad.
2: Ma pesin ka vist eelmine nädal aknaid.
0: Ja.
1: Et see... Ma seelad ju mitmandal korrusel.
2: Neljandal.
1: Aga kuidas sa sealt väljast turnid seal niimoodi akna peale?
2: Tunnistan need ülemised, need ristkülikud jäid praegu puutumata, sest ma kogun julgust alles, et seal turnima hakata. Aga tegelikult saab, et on laiad akna lauad, siis on võimalik seal kuidagi niimoodi kõõluda. Aga teised aknad saab nii ära pesta, et sa teed aknad nagu lahti enne, siis sa saab
1: mõlema poolt
2: ära pesta.
1: Jah, võt nii on veel turnis.
2: Lahti, siis on nagu...
1: Ära seal vast turnima igaks juks ikka kakka. Never know.
2: Vaatame.
1: Telli parem tõstuk ja...
0: Ei, aga no tõstuki tellimine, ma arvan, on väga kallis teenus.
1: On küll, jah.
0: Ossa tonte. Tegelikult ma ei olegi mõelnud niimoodi. Jah, neljandal korrusel, kui sul on need ruduksed veel seal üleval.
2: Ma panen endale need...
0: Julgestused küll.
1: Aga siis on teine juttu. Siis on juba õige.
0: Aga peakski panema.
1: Muidugi peaks. Aga me ei pane. Kui palju me tegelikult arvame, et midagi juhtu.
2: Ei ole, need ülemised jäävad.
0: Küsi naabrite käest, kuidas neil on, või noh, kuidas teised maja elanikud.
1: Ei küsi esimese korrus naabrist, kus tal on.
2: Kuidas pesed muidu aksel?
1: Kuidas sa pesed? Ei noh, rõdeli peal.
0: Jah. Kuule, appi, räägime siis edasi appi sellest va ilmast, sellest imelisest Eesti suvest võrdluses.
2: Super, lõpuks tuleb.
0: Eks ole.
2: Mega.
0: Võrdluses teiste riikidega siin.
1: No jah, see on nii ja naa, eks ole?
0: Noh.
1: Praegu... Vaata seda kuumalainet, no räägime siis kuumalaine uudises ka. Või?
0: Räägimegi, sest... räägime selle nurgalt, kui hea on Eestis elada.
1: No räägime, okei, väga hea nurk. Appat kuulame meie raadios Star FM 3:08 on saanud kell ja üldse enam pole palju aega jäänud, kui me hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu ja meil on võimatu küsimuse mängus ju alati giftid auinad ja ka sellel nädalal, mida me auinaks ära anname juba varsti, saame sulle rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, 7:48 on nüüd õige kell saanud raadioga Star FM oled.
2: No ma ei tea, küllap olete te ka viimastel päevadel lugenud uudiseid, milline rekord leitsak lämmatab Pariisi ja Londonit. Ja olete te siis selles valguses mõelnud, et ah, see Eestima suvi kui imeline, mis siis, et õhtul paed kampsuni selga ja kogu aeg ei paista päike. Kui heas kliimas me tegelikult täna oma eluga oleme?
3: No oleme.
2: Eks ole?
3: Seda peab tunnistama, et ega see 38 graadi suurlinnas, ma arvan, see on ikka päris hullumeelne.
1: Ei no, seal lisaks sellele kõik suurlinnad on okei, see 38 graadi õhutemperatuur või isegi 40 graadini on küündinud mõnel pool. Ega paned veel linna kõik need sisepõlemismootoriga autod ja kõik need asjad juurde, see on ikkagi jõhker, kõik mis peegeldab igast nendest suurtest klaasidest ja peeglitest ja kõik see, et tegelikult on jätnud ikkagi see kuumus ka 10,000 inimesed ilma elektrite ja tekitanud tõrkeid ju rongi liikluses ja noh, ma räägin siin
2: Londonist
1: ja tegelikult ka Prantsusmaalt ja Pariisis on isegi inimesed mõned eluga jätnud hüvasti, et tegelikult on see päris karm ikkagi.
3: Aga samas ma vaatan seda meie järgmise nädala ilmaprognoosi ja kui siin 25 ja 26 graadi Eestis, see on ju imelik.
1: On muidugi ja pühapäeval tuleb mõnel pool meil isegi 30 graadi, 30 sooja graadi.
2: Ega siin see lugu, mida mina Delfist vaatan, ütlebki, et ega see kuumus liigub meile kogu aeg aina lähemale.
1: Ja.
2: Et me võime sellest ka osa saada. Ja tõsi on see, et noh, üks on see, kellele meeldib mingi temperatuur, aga kui juba on see, et sa ei saa, ma ei tea, rongiga enam sõita, graafikud ei toimi, on ju ka veetarbimine see, kus palutakse, noh, Inglismaal öeldakse, palun ainult joogiks või hügieeni toiminguteks või siis toidu valmistamiseks.
3: See on äärmuslik, selles mõttes, et iga see kuumus on äärmuslik, see ei olegi mingi tavaline asi ja teadlased ütlevad, et seda hakkab üha rohkem meil olema, et nii ongi, et sinna maani me oleme kliimaga jõudnud. Kunagi ma lugesin National Geographicust ühte artiklit, mis rääkis sellest, et maailm hakkabki silmitsi seisma sellega, et suurem probleem on mitte kütmine, vaid jahutamine.
1: Mm-hmm.
3: Et suurte linnade korterite jahutamine, ja, konditsioneerid ja asjad, et see on hoopis tuleviku kriis, mitte see, et kuidas saab toa soojaks, vaid kuidas saab toa jahedamaks.
2: Ja vesi.
3: Sest olgem ausad, ega selles ülipalavas toas, mis tekib sellise 38-35 graadiga, see elamine on päris võimatu.
2: Ja.
3: Ma mäletan, ma olen ise elanud ühes väikeses 25 ruuduses korteris, kus suviti ma ikkagi magasin põrandal, sest päike paistis niimoodi sisse, et see küttis korteri nii kuumaks hommikult, et seal ei olnud võimalik lihtsalt muud moodi. Et lähedki põrandale põhimõtteliselt voodi ette, et saaks natukenegi mingisugust leevendust.
1: Mm-hmm.
3: Et, ja igas korteris ju ole ju konditsioneeri või võimalus seda kuidagi jahutada.
2: Jaa, need on juba ostetud, ma saan aru, nendes riikides ka noh, meeletult tühjaks.
3: Jah, ma pean tunnistama, et isegi nüüd siin jaani õhtul oli vaja tuba jahutada. Et olime sellises kohas, kus katusalune läks ikkagi soojaks.
2: Aga kui ta jahutasid, siis seal oli
3: konditsioneeriga, muud varianti ei olnud. Mm-hmm. See palavas magamine minu jaoks oli eriti kohutav.
2: Selles mõttes oli eile hommikul tore ärgata, et ootamatult oli taevas pilves ja sadas vihma ja ikkagi noh, maal veel mõtled ka, kui hea maa vajab seda.
3: Ja, ma pean tunnistama, et mulle see eilne päev selles mõttes meeldis.
2: Ja, õhtuks läks päike selliseks.
3: Kuna nii palju oli seda trilli ja tralli ja ringi sõitmist, siis oli see eilne vihmane päev oli kuidagi selline
2: aus kodus olemine.
3: Aus kodus olemine, vaatad telekat ja õhtul lähed käid veel kinos, sest noh, nagu nii, mis sa ikka muud. Kõik see oli hea.
2: Mis kinos sa käsid?
3: Vaata, kino on selline koht, kus suure ekraanid.
2: Ma tean, mis sa vaatsid?
3: Ühte õudukat.
2: Olgu üles seal.
3: Oi, selline õudukas, et oi.
1: Aga mina mõtlen jah, et 40 on väga palju, 30 juba meil siin Eestis ka ikkagi tegelikult on väga kuum. 30 on väga kuum.
2: 25,
1: ja noh, me räägime ikkagi siin õhutemperatuurist ju, et kui sul on nagu, me ennustatakse 30, siis autotermomeeter näitab sulle sootus sinna 36-37, võibolla rohkemgi, kui päike ikkagi paistab peale, siis ta kuumutab päris korralikult.
3: Mulle selline 25 graadi, 26 graadi, see mulle meeldib.
2: Mida
3: eriti kui õhtul ei langevat, et sa saad selle troopilise öö.
2: Aga seda me ei ole saanud veel.
3: Oleme ühe korra, oleme saanud siin sellel suvel ka. vähemalt Tallinnas
1: küll. Öösel oleks ja. Väga soe olnud.
3: Noh, magasite maha selle, siis see oli üks mingisugune päev siin, kus oli ka päevasel ajal äkki 26-27 graadi ja, ja ma tean, sest ma olin ise sellel õhtul väljas muusikat mängimas. Siis oli veel öösel oli nii, et oli 23 äkki või. Et siis oli küll nii soe. Et, aga neid öid on muidugi Eestis vähe, kus temperatuur ei lange ja jääb seal üle 20 graadi. Et seda on vähe.
1: No igal juhul peame vastu.
2: Ilusat reisi sulle Jürgen peatselt.
1: Jah, sa oled homme Londonisse.
3: Aga kui jaa, see, kuna käsi pagasil on nii ranged reeglid nüüd viimasel ajal, et põhimõtteliselt et sa võid võtta ainult kaks asja kaasa, siis nüüd ongi hea. Ega rohkem ei saagi võtta midagi kaasa. Pole vaja vaata.
1: No aga sigistab palju, sul on vaja kahe särgi asemel nüüd 10 kaasa võtta.
3: Ei, no sigistad selle ära.
2: Ta paneb suurte kaelaukudega maika.
3: Kuivatid selle ära õhtul jälle hotelli, see on järgmine päev selga jälle.
1: No ja, saab ka nii. Aga no ma soovin sulle pigem ohutut reisi ja selle kontserdile ka, ega kontserdile ka. Vaata, et vesi on midagi olemas.
2: Ja rahvast tihedalt ja.
3: Ja ma olen muidugi näinud inimesi seal kontserdil juba ja.
2: Selles kuumalaine
3: käes. Ka oma tutvusringkonnas on inimesed seal juba käinud. Et ma ei ole kuulnud, et oleks nagu nii hull olnud, et ei saa olla. Ehk on okei, ma vaatan tõesti Londoni ilma praegu, aga seal homme lubab ka 36 ja 37.
2: On aiga valus.
3: Noh, eks ma olen teada, et on valus või on mõnus.
2: Jah.
1: Kell on nüüd saanud 7:55. Meie liigume täistundi. Jürgeni poolt tulevad täistundi uudised. Siis juba tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ja mängime järgmise tunni alguses ära ka võimatu küsimuse mängu. Keegi peab selle auhinna endale saama. Sina aga ole kindlasti raadio ka Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.

0: Tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenski läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendi valimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendi valimiseks on riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikkagi hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaar võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal play-offi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm tuleb suhteliselt ilus, see on muutliku pilvisusega, mõnel pool võib tulla kohati hoovihma. Tuul on mõõdukas ja sooja kuni 23 kraadi meile täna lubatakse.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere ilusat hommikujätku, 6 minutit üle 8 kell saanud täna neljapäeval 25. juunil ja Star FM hommikuprogramm sinuga koos Pille, Jürgen ja Andres. Imelik öelda neljapäev, kuidagi nagu, see, nagu päevad on täitsa sassis, aga neljapäev on, homme juba reede.
1: Me oleme võimatu küsimuse mängus jõudnud järgmise auhinnani ja me oleme teinud natukene niisugust toredat sarja auhinda, kes on hakanud Pella läbi toidulisandeid kasutama, need aga otsivad jälle uusi ja täna anname me mängus ära mere kollageeniga siis toidulisandi.
2: Ja C-vitamiini, biotiini, tsinki, niatsiini ja joodi, kõik mida nahk ja juuksed küüned seest poolt vajavad, seda see toidulisand sisaldab.
0: Just nimelt, Pella Lab. .ee. Tasub vaadata nende koduleheküljele ka, sealt saad rohkem informatsiooni, meie anname sulle ära 4-kuulise kuuri, seal üks paks sisaldab 120 kapslit ja sellise auhinna siis täna tahame võimatu küsimuse mängus sulle välja anda, nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu, varsti esitame sulle küsimuse, vastad sellele õigesti, ongi auhind sinu oma, nii lihtne see kõik ongi.
3: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
4: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor, Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatsbet.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest arnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartule. Lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
9: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Mõtukad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Nüüd on aeg helistada raadiosse Star FM. Meie number stuudios on 63 66 200, sellepärast me hakkame sinuga mängima võimatu küsimuse mängu ja Pella Laab on välja pannud tänase toidulisandi merekollageeniga ja see tugendab nii sinu nahka, juukseid, küüni seespoolt ja seda kõike on väga vaja.
2: Veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud.
3: Ja mille kohta sa oled külas olles valetanud? No,
1: nii paljud inimesed valetavad selle kohta. No tere hommikust.
4: Tere hommikut. Olen valetanud vahel oma laste kohta.
1: Aha, laste kohta. See ei ole õige vastus. Pille, sa nüüd käisid mulle alles hiljuti külas, valetasid mulle ka
3: või? Selle kohta või?
1: Ei, no ma ei tunnud, mitte selle kohta, kas üldse mulle
3: küllab,
1: valetasid?
3: Küllab, ma midagi ikka valetasin.
2: Ma arvan ka,
1: jah. Oh, ilus kodu ja siis läks meiega minema.
3: Ei.
1: No hea küll, las ta jääb, ma ei taagi teada.
2: Ei.
1: Las see vale jääb. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
2: Oma
5: vanuse kohta.
1: Vanuse kohta, ei ole. Aga veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud. Lähed külla ja valetad selle kohta kohe. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Miks ilines?
1: Ei ole. Hallo, tere.
6: Tere, pakun oma hõivatuse kohta.
1: Ei. Aga mul on väga kiirem, pean kohe ära minema. Tegelikult ei pea kuhugi minema. Ma arvan, Pillel oli ka umbes sama sarnane. Ma pean minema.
3: Mida sa tuututad mul kallal? Ma läksin peaaegu viimasena.
2: Mul oli
3: siin oli mõnel palju
1: tõesti
3: kiire.
1: Tõesti peaaegu viimasena. Jätsid mõned veel sinna. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Äkki selle kohta, et ma pole ammu söönud või sõin väga kaua aega tagasi.
1: Mõistan. Ei ole.
2: Ei.
1: Hallo, tere.
6: Pakkun, et tema tahab ka midagi, mis sinu kodus on.
2: Ei.
3: Ei.
2: Aga veerand inimestest on selle kohta külas oles valetanud. Mis see on?
1: Tere.
5: Kuidas? Oma kodu kohta.
2: Ei.
3: Toit ei ole õige.
1: Ja, hallo, tere.
8: Hallo, tere. Äkki selle kohta toit maitseb.
2: Ei.
1: Mõte on jah, me oleme seal, jah, selles mõttes oleme nagu õiges suunas liigume. Tere.
8: Et toit ei ole maitseb.
3: Ei, toidust ei ole.
2: Toit ei ole. Õige vastus.
1: Veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud. Tere hommikust.
9: Tere hommikust.
2: Ja.
9: Arvan, et kiidab pererahva kodu.
1: Ei
3: ole kodu.
1: Ei ole.
2: Kiidad kodu ja siis lähed minema.
1: Tegelikult ei ole midagi ilust. Tere.
3: No seda oleme me ikka vist elus teinud.
2: Kindlasti.
1: 63, 66, 200 on meie number. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, kolmas kord.
1: No tere kolmas kord. No anna minna.
5: Ja siin valetavad peremea valmis toidu kohta.
1: Ei ole. Toit unust ära. See toit ei puutu üldse asjasse.
3: Kõhtu täis söödud.
1: Tere hommikust.
5: Pakkusin, et
1: suhkru kogus kohvi sisse. Suhkru kogus kohvi sisse? Ma panin ühel, teilus ikka tegelikult panin viis.
2: Ei.
1: Aga väga hea pakkumine, jah. Tere hommikust.
5: Tere hommikust,
3: neljastat.
2: Nii.
5: Valetavad peremea
3: kodukohta. Kas ütlesid toidukohta?
5: Kodukohta.
3: Kodu ei ole ka kodukohta.
1: Ei ole. 63, 66, 200 meie stuudio telefoni number ja Pella Laab on toidulisandi koos mere kollageeniga välja pannud sulle. Neljakuuline kuur ootab siin ees juhul, kui sa tead õiget vastust. Tere.
10: Lemmikloom on armas.
3: Ei. Lemmikloom ei ole.
1: Nüüd hakkame jälle kaugemale minema. Me olime päris lähedal vahepeal. Tere hommikust. Hallo.
9: Pakkun,
1: et sisekujunduse maitse.
9: Ei.
1: Sisekujundus ei putu üldse asjasse. Tere.
5: Kiidab kohvi.
3: Ütlesid sa?
5: Või jah.
3: Väga hea.
2: Ja ei, loeme selle.
1: Selle loeme õigeks. Jah, ongi niimoodi, et kiidab kohvi. Tegelikult on selline halga, et...
3: Ma vist ei ole saanud kunagi külas halba kohvi, pean tunnistama.
1: Ma vist ka, mul ei tule meelde, jah, aga ma isegi mäletan, et ütleksin, et oo, väga hea kohvi, aga tegelikult on halb kohvi.
3: Ma nagu ka ei ole nii.
1: Või siis on halb kohvi, aga siis ma ütlen, et on halb kohvi. Pole minu maitselist.
2: Ma ei tea ka, et ma oleks külas kuidagi kohvi üle nurisenud.
1: Aga tuleb välja nii, et veerand inimestest ikkagi valetavad kohvi kohta. Kuidas meil helistajal on, kelle külas käisid ja mis seal halb kohvi oli siis?
5: Üldjuhul
3: aitab igasugune juba. Yeah. Me ei ole keegi väga pretensioonikad. Tundub, et me oleme kõik leplikud siin.
1: Me oleme ju ka siin töö juures külas igal hommikul. Et mina olen ka siin mokaatest öelnud väga kohvi enne, aga tegelikult ei ole.
2: Ma olen nüüd seda kuidagi endal selle kaerapiimaga lahjandanud ja siis ta läheb vedi paremaks. Et lihtsalt must kohv jah on meil selline, pole minu maitsele.
1: Ütleme niimoodi, et ma ei taha nuriseda ka sellepärast, et me oleme veel need vähesed asutused, kus me ei pea kohvi eest hommikuti maksma.
3: Aga sa arvad, et oleme vähesed või?
1: Kus juures arvan? Ma olen sellega palju aga rääkinud. Ma tean isegi mõningates teistest raadiotes kolleege, kes ikkagi 10 senti, 20 senti käivad kohvi eest välja igal
2: hommikus. See on nii meil siis privileegikas.
1: Jah. Meil on see
3: 10 senti on üsna sümboolne.
2: Siis ei ole midagi viriseda ka.
1: Kuidas meie helistajal on? Kas töö juures pead kohvi eest maksma või saad tasuta?
5: Ei pea. Ikka nii sama.
2: Siis on hästi.
1: No siis on hästi. Igal juhul sa ei pea maksma ka nüüd Pellalaabi toidulisandi eest, sellepärast, et sa oled selle endale võitnud. Ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga eetriväliselt edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
3: Selles tunnis tahan ma kindlasti peatuda kooli noortel, kes on kooli lõpetamas ja mida nad elust arvavad, kes on nende eeskujud. Näiteks suur üllatus on tulnud Ekspressi suurest uuringust välja. Mitte ainult ema ja õpetaja, vaid ka mallukas näiteks. Ja mitmeid muidki üllatusi on siin veel tulemas.
1: Aga meie, kuna raadio Star FM mängib sulle uusi ja vanu hitte, mängib sulle ette ühe uue loo Ed Sheeranilt. Camera kannab see lugu pealkirja. Ja kuuleme siis Ed Sheeranit raadios Star FM ja siis juba varsti lähme ka pool tunni uudistesse. Ole kindlasti raadioga Star FM.

0: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Suhkur Extra Line, 1 kilogramm, 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis jänks, 150 grammi, 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
3: Ta vaatab siia poole.
4: Kuklaga.
3: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
4: Mis katab ta näo?
3: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
4: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venema tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venema mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenskil läheb sisse tungivate Venema vägede vastases sõjas hästi. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Karakases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogust sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on riigikogus vaja 68 häält, kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Muutliku pilvisusega ilm tuleb meil täna. Kohati võib sadada hoovihma ja sooja kraade lubatakse Eestisse täna 17-23.

0: ilusat hommikujätku, kell on 8:36. Raadioga Star FM oled ja meil on selle üle äärmiselt hea meel, et sa ikka oled peale Jaanega meiega ja kuulad meid. Pille, Jürgen ja Andres siin.
1: Tere hommikust. Kas hakkame rääkima kõigepealt autodest või õpilastest?
0: No millest sa tahaksid rääkida?
2: Mina autodest.
0: Päriselt või?
1: Ma tahan rääkida õpilastest, sellepärast, et ma loen praegu Eesti Ekspressi.
0: No,
1: ja ma olen lihtsalt nii haaratud kõigest sellest, mis noored siin räägivad, sellepärast, et ja. Eesti Ekspress tegi ühe väga suure uuringu, kus saadeti kõikidele abiturientidele, et kas te olete nõus osalema anonüümses küsitluses. No, ja ligi 400 noort inimest siis ütlesid, et oleme. Tegelikult hakkab Ekspressi juba juhtkiri sellega pihta, et Anna teile orav käis iljuti Tartu Ülikooli majandusteadus lõpuaktusel, kus magistri õppe kum laudede loetelu lihtsalt ei lõppenud. Mm. Ehk siis noored inimesed õpivad
0: Tublid.
1: Tohutult hästi. Sama on kuld ja õbe medalitega, kunagi sai neid 1-2,

0: kolme, siis sa juba tunned, et sa ei ole väärtuslik.
1: Keskpärane.
0: Sa oled keskpärane ja siin näiteks need noored, kes siis räägivad, ütlebki üks noor tütarlaps, et oota, mis asja, kas ma siis olengi nagu see keskmine?
1: Sa ei taha olla, jah.
0: Kas sa tahad olla see keskmine?
1: Ei, muidugi ei taha.
2: Mul õppe tuleb, noh, kooliajast mäletan, ma visin küll keskmine olla. Mul pigem oli hästi, kui ma keskmine olin.
1: Ja, aga siis ei olnud sul sellist survet.
2: Ja, seda küll, jah, seda küll.
1: Vaatad praegu sotsiaalmeediat, kõik on juba edukad ja siis sa mõtled, no mina ei saa olla see keskmine.
0: Ja sotsiaalmeediat noored vaatavad, sest siin on kaks sotsiaalmeedia nii-öelda staari või suunamudijad, kelle nimed erinevates lugudes läbi käivad. Esimeses siis ütlebki tüdruk, et tema eeskujud on...
1: Jüri Ratas.
0: Eeskujude mõjutajad on ema, õpetaja ja mallukas.
2: Ja kas mallukal siis olid koolis viied ja minu arust mallukal ma nüüd ei ole hariduskäiguga päris niimoodi
0: kursis,
2: aga ma ei tea, kas tal on ülikool või ei ole. Noh, minul ei ole näiteks.
1: Vaid pole, aga näed, edukas on ikka.
2: Ta on väga edukas, jah.
0: Aga teine noor inimene ütleb siis, et see kõlab küll räigelt imelikult, aga minu eeskuju on Brigitte Susanne Hunt. Me pole sarnased, aga mulle meeldib, kuidas ta on halvast kohast välja tulnud, endaga tööd teinud. See on väga inspireeriv.
2: No isenesest ju tõsi. Ta on ju teinud palju tööd ja ta Brigittel, ma tean küll, et ta on, noh, seda ta jäta ju mainimateta koolis käinud on ja ta on vist ülikoolis õppinud ajakirjandust ja nüüd õpib juurat, eks
0: ole. Ja tema on jälle see, kes on just seda harides tööd väga näidanud. Suurem osa noori ütlevad, et see on väga loomulik näiteks, kui kõik need kodutööd, kokkamine, koristamine, pesu, pesemine, seda teevad ikkagi inimesed suhtes olles võrdselt, soost olenemata.
2: Mõistlik.
0: Ja üldse on ikkagi noored sallivad kõiksuguste erinevate. Siin on ka küsitluses, ma vaatsin, et on osalenud küll vaid 1%, aga siiski neid, kes ei määratle ennast mehena või naisena. Ja selles osas on noor inimene, ütleb, kuulge, igal ühel on õigus, siin üldse teissugused vastusid.
1: Näe, kui noor inimene elabki teissuguses maailmas juba. Ja see ongi tema jaoks okei.
0: Samas kui küsitakse, et kas sa tahad tulevikus pigem koera või kassi või last, siis kolmandik ütleb, et pigem kodulooma tüdrukutest ja meestest siis ütleb 17% pigem kodulooma. Kui et saada lasta. Ja. Et siin on päris palju niisugusi üllatavaid. Kas sa kujutad, et sa töötad 9-5?
2: Ei, noor ütleb, et sa muidugi.
0: Ei, seda ma küll ei kujuta.
2: See on veider, et see on nagu nii, noh, ajas muutub see ikkagi väga. Et tänapäeval kõik tahad kuidagi ise olla oma tööandjad, ise otsustada maja üle, aga lõppude lõpuks ju ikkagi, ega noh, tööd peab ikka tegema.
1: No peab ikka, jah.
0: Siin on paljudel ka selged tööeesmärgid, aga no suhte koha pealt, eks, noh, siin näiteks Karl räägib, et Eestis on ühe suhtekultuur väga normaliseeritud, temale see ei sobi, eks ole. Ja siin on siis, Marta kirjeldab seda, et ta ei ole olnud suhtes, et kui ta 18 sai tõmbasta Tinder ja ka sai igapäeva okse refleksi, sest 90% otsivad ühe suhet, naist auku tähelepanu, kustutas selle äppi ära ja tal on näiteks sõpradest ainult kahel vanemad, kes elavad koos. No, et ema ja isa ongi veel perekonnas alles ja on abielus. Eks? See on pigem sellel noorel nagu noh, vähem nähtava praegu. Tema muretseb väga pereloomise pärast, et sotsiaalmeedias viskab kogu aeg munarakkude külmutamiste ja ta arvab, et ta ikkagi võiks tahta tulevikus lapsi saada. See noorde vaid on väga...
2: See on päris huvitav uuring, jah, mida sa praegu loed. Eesti Ekspressis on see, jah?
0: Eesti Ekspressis, jah. Ja Ekspressi lehelt saab veel põhjalikumalt.
1: Mis sa siis ütled lõpuks, et hukas või?
0: Ei ole hukas, vastupidi, pigem ma ütlen, et väga huvitavad ja sisukad ja kihtid vaja vastused on siin.
2: Pigem on noored teadlikumad, võibolla kui kunagi varemad, äkki hoopis niipidi.
0: Ma sain aru, et me hakkame nüüd autodest rääkima, jah, aitäh. Petsu, poiss.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud ja pidin sulle hakkama rääkima autodest, aga no. Mõtlen austada ära, et ma kaotsin selle auto uudis ära.
2: Mina leidsin sen Delfi ärilehes, mida sa vaatsid, sakslased avaldasid, millised autod just, lähevad teele enim rikki.
1: Tänan, ma leidsin nüüd ise ka.
2: Ja noh, mis sa siis ütled, oled õigel tööl oma tuhande erineva autoga, kes sa siin lõppematult. No mitme autoga, mis sa arvad, Andres, mitut erinevat autot ma olen näinud siin maja ees, kui sina oled siin nüüd, ma ei tea, 7 aastat tööl.
1: Ma ei tea, no kahte võibolla.
2: 22. On ju, Jürgen, on ju vähemasti.
1: Mis siis halb on siis inimesi, sul on oma hobid, mitu lamba villa ma olen siin näinud. Sul on lambad, nii. Mul on autod, no mis ja. Siis on, inimene
2: no,
1: vahet.
2: Õigel teel siis, kui vaatad seda.
1: Mina olen täiega õigel teel, aga mulle meeldib, et see uuring on siis tehtud spetsialistide poolt ja nad on siis erinevad autosid vaadanud statistikat, pea 4 miljonit abipalvet on otsustanud, on osutunud siin siis autodega, mis on registreeritud viimase aasta jooksul ja statistika koostamisel registreeriti 158 sõiduki riket ja vaadati, kui palju on autos niimoodi, kui sa oled teel olles. Yeah. Sõidad,
3: läheb katki.
1: Ja seal on kohe, palun väga, edetabel, kas hakkan, ma ei hakka siis top 10 siin ette lugema, aga kolmandat kohalt leiab sisepõlemismootoriga mini.
2: Ma saan aru, et elektriautod on ikkagi tervemad ja vastupidavamad.
1: Teema ei ole, elektriautod, mis lähevad teel kõige harvem rikki. Vabandust, need on, mis kõige harvem lähevad rikki. Jah, on tõesti elektriautod. On elektriautor Tesla Model 3, eks ole. Siis elektriauto BMW i3 on üldse esimesel kohal. Ja sisepõlemismootoriga, vabandust, ma tegin mini laiget. Mini on hoopis see, mis läheb kõige vähem katki.
3: See on muidugi huvitav edetabel, sest et mina oleksin pigem pakkunud, et mini läheb. Katki.
1: Ei lähe. Tuleb nüüd, välja, et ei lähe.
3: Ja nüüd see, et need autod, mis kõige sagedamini rikkeid tekitavad.
1: Toyota Yaris.
3: See on üldse huvitav edetabel, sest et mina, kes ma olen arvanud, et Toyota on selline auto, et ei lähe üldse kunagi katki.
2: Kas see võib tulla natuke?
1: Aga oleneb Toyotast. Siin on Toyota CHR sisepõlemismootoriga ja Toyota Yaris Cross on top 3 siis.
3: Ikkagi.
2: Aga see võib olla natuke see, et see, mis on kõige levinu nii-öelda rahva auto, et nendega ju juhtub ka õnnetöösi või katki
3: leemisi rohkem.
2: Need on kõige rohkem, neid sõidetakse kõige vanemaks.
3: No, ei oska on... öelda, aga huvitav, et Toyotasid nii palju selles edetabelis
1: on. Toyotasid on palju ja just selles negatiivses edetabelis, sest selles, mis ei lähe teel katki, ta top 10 ei mahu.
3: Ja huvitav, et need, mis ei lähe katki, et seal on väga palju elektriautosid.
2: Elektriautod, temmid.
3: Sõitsin elektriautoga siin esmaspäeval äkki veel no, korra ja siis hakkasin mõtlema, et tegelikult on täitsa tore.
1: On küll, mina olen et, väga rahul.
3: Ma ei ole väga palju elektriautodega sõitnud, aga nüüd kui ma sain sõita sellega, siis mulle täitsa meeldis. Ja.
1: Elektriautosid on tänapäeval õnneks valikut on ka juba nii palju, et leiad omale naguni meelepärase. Siin on ju, meil ei ole ju ainult Teslad, meil on igasugused siin BMW-d, Hyundai, Toyotad, Audid, meil on palju elektriautosid.
3: Enamus on esindatud, jah, ja nüüd juba elektriautodega ka. Ja oli täitsa heali sõita.
1: Aga tead, ongi, ta on selline vaikne mõnus ja liigub ilust edasi sujuvalt. Ja...
3: Aga samas oli jälle see, et ikka see arvestamine ka, et noh, kus laadida ja kui kaua ja igal pool neid väga häid kiireid laadijaid ei ole ja ühesõnaga see oli ikka veidi selline planeerimise küsimus.
1: Ma olen ikkagi seisukohal, et kui kodus saab laadida, siis on elektriauto väga teretulnud, kui ei, siis ma ka pigem ei vitsiks.
2: No jah, aga kui sa ostad elektriautos, sa ilmselt paned omale ka selle süsteemi. No jah, korteri
1: elanik. Võibolla elad kuskil korteris neljandal korrusel, eks ole. Kuhu paned?
3: Mina ei saaks näiteks kuskil laadida praegu kodu juures.
1: No võt, jah.
3: Ei ole sellest kohta, et ma paneks ta ööseks.
1: No jah, aga siis otsid oma need lemmik kiirlaadija kohad üles. Lähed see 15 minutit, 20 minutit kannatad ära.
3: No jah. Siis pean hakkama hommikul veel parem ärkama, et
1: tööle. Ega siga hommik ei pea laadima, no see on ikka toitu loitu. Samal ajal, kui lähed jalutama jälle mere äärde, sina kui selline rahulik romantik ja siis paned laadima kuskil.
3: Ja.
2: Ma arvan, et meiega liitub kohe üks romantilise meelelaadiga inimene. Ma arvan, et Marju Länik on romantiline. Igal juhul on tal uus laul, mille pealkiri on Südamete laul.
3: Ma tundub romantiline juba.
2: Eks.
1: Ja küsim, kuidas Marjul jaanid läksid ja millega Marju tegeleb täna, nii et ta on meil kohe külas.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõkk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee /5G. Oh yeah!
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis, üks tükk, 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
6: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: Tere hommikust! Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale Riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on Riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president Riigikogus pigem valimata. Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenskil läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuelat tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega kohati. Võib sadada hoovihma ja sooja kraadi lubatakse meile 17-23.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Tere hommikust, 6 minutit üle 9 on saanud kell 4 päev on täna 25. juuni ja Star FM hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Marju Läniku. Tere hommikust, Marju.
1: Tere hommikust teile kõigile siin.
0: Rõõm on siin kohata, jaanid on mööda saadetud. Kuidas Marju tähistas oma jaane?
1: Minu jaanid olid nii, et oli kõike. Oli esinemist, oli lõket, oli jaani tuld, oli aplausi ja oli ka sellist nii sama mõlutamise aega.
0: Sa slõkki sõid?
1: Ei söönud ausalt öeldes, aga ühel esinemisel keegi ajas mulle tegelikult ühe kostüümi peale natukene küll oma šaslõkki.
2: Kuidas sa siis esinesid? Plekilisena või?
1: Ei, mul on alati 2 kostüümi kaasas, nii et ma panin teise kostüümi. Ma alul panin selle kostüümi selga, jah, mis eelmine päev ka oli plaan panna, niuke ilus kollane mustaga ja...
2: Marju, see kõlab natuke tüütult, et ma saan aru, et sa läksid Google esinema, siis nad tulid, hakkasid jaurama su küljal, ooo, Marju, tulid oma rasvaste šašlõkkidega.
1: Tegelikult nii ei olnud, et inimesed tavaliselt tahavad pilti teha, siis nad suruvad ennast nagu küljale lähedale, tahavad ümber kinni võtta ja siis võib kuidagi juhtuda, et läheb mingi...
2: Sa ei saagi teistmoodi praegu öelda, kui see on tore ja see ei olnud...
1: Tegelikult oligi kõik tore. Ja kõige lahedam oli see, et ma sain tõrvikuga jaani tuld süüdata.
3: Kus kandis sa olid siis?
1: No see tõrvikuga süütamine oli Elva laulu väljakul. Jah, et siis mulle...
3: Aga läks kõik ilusti, ei olnud nii, et pidi...
1: Oi, kõik oli ette taha niimoodi ära õlitatud, see tõrvik ja kõik see lõke ja mulle lihtsalt mitte midagi muud, kui ma ütsin rahvale, kes tuli kõik lähedale, nii ilusasti ütsin sütti lõke ja nemad kordasid minu järgi 3 korda ja see lõke läks kohe põlema sellepärast, et mulle oli kõik ette valmistatud.
3: Kas sa oled igal jaanipäeval esinenud? On mõni selline aeg ka olnud, kus Marju Länik ei ole laval jaani õhtul?
1: Ma arvan, et...
3: Kõik Eestimaa paigad on tegelikult ilmselt läbi käidud.
2: Aastate jooksul.
1: No jah, aga sellised väiksemaid kohti tegelikult ikkagi on. Meil on nii palju sellise väikseid laululavasid ka, kus ma ikkagi vist ei ole sattunud. Et mul tuleb siin natukse rohkem kui nädala pärast tuleb sellise lauluväljakul nagu Kurepalus esinemine.
3: Kurepalus?
1: Vaat sellel laululaval me ole kunagi esinenud. Aga 10. juulil olema Tartus Antoniuse uues on mul laibändiga on mul soolokontsert 2-osaline. Vot, sinna ootan ka kõiki.
3: Ma tulin kohe vaatama seda Kurepalu laululavas, pole plaimu ka kus kohas.
1: See on Tartus sealt üle nurmelt natukene nagu läbi ja siis seal kohe järgmisena ta ongi.
3: No väga armas väike laululava.
2: Sa nimetasid, et ta ikkagi jõudsid natuke mõlutada ka, meil oli hommikul siin suur arutelu oma vahel. Kas sa oskad aega maha võtta? Kas sa suudad oma graafikut niimoodi panna, et sa jätad endale selle oma aja ja oma õhtu ja rahuliku olemise sisse?
1: No ma püüan jätta, aga samas... Kui on ikkagi töö, siis ma teen alati tööd. See on olnud mul aastakümne kõik nii ja üldse teist varianti ei olegi. Teate ise ka, Andres, tead ju suurepäraselt.
2: Andres on hakkanud ka pause tegema.
1: No väga tubli, eks ole, väga tubli. Ma just, kui ma siia sõitsin siia maie praegu, siis ma mõtlesin, et näe, Andres tuleb nüüd Rakverest igal hommikul. Et Pille tuleb sealt kandist, kust mina, et meil on üks suund, ma tean.
2: Ja, aga mina tulen paremal kellaajal, ma arvan, et sina tulid kauem kui, ütleme...
0: Kaua praegu tulid kodus siia?
1: Ma tulin 7 minutit.
0: Ma tulen 55, enam pole mitte mingit vahe.
2: Ma tulen 22.
1: No praegu ei ole niisuguseid ummikuid. Kesklinnas natuke on.
3: Kas Marju Länik vaatab jalgpalli ka?
1: Ma vahel vaatan.
0: Ikkagi, jah.
3: Praegu MM käib. Oled jälginud.
1: Ja eile ka natukene jällegi vaatasin, aga tunnistan, ega ma ei vaadanud eile oluliselt, sest mul oli üks pikk töö kirjavahetus. Ja see võttis kuski paar tundi ja jalgpall oli selle ajaga mängitud, eile mäng.
3: Et sa nii fänn ei ole, et mingid panuseid kuskil teed, et kes võidab?
1: Mul on see spordi huvi olnud nagu erinevatel aegadel erinev. oli, noh, aastakümneid tagasi oli ta mul nagu suurem. Ma olen sealt spordipealinnast ju tulnud, kasvanud seal ja koolis käinud sealt Otepealt ja noh, seal on ikka sport kõigil natukene südame küljes ja minul ka. Noh, eriti talialad, aga nüüdke kergejõustik ja miks mitte ka jalgpall nagu täpselt ka. Kuigi minu lapsepõlves seda jalgpalli seal nii palju ei olnud, meil oli rohkem ikka nagu talvel kõik see hüpped, suusad, lasksuusatamised, noh, igast karikavõistused.
3: Ma just mõtlengi, et kuna sa sealt kandist pärit oled, et kas siis ei olnud pääsu, et suusad tuli ikka allapanna ja suusad enni minna ja... Ei olnud sellist asja või?
1: No oli küll, ma olin viimased kolm klassi, oli spordikallakuga klassis. Tega sellest pääsu ei olnud, aga...
3: Sa olid hea suusataja, väle.
1: Oi, väga, kes... Ei, ma ei olnud väga hea suusataja. Ma ei olnud ka üldse kõige kehme suusataja. Aga ma olin siuke vahepeast. Mul oli muusika, siis juba oli... Mul juba ajud ära võtnud, et...
2: Sa nimetsid, et sa olid keskmine. Jällegi täna oli üks teema meil, kus me rääkisime koolinoortest ja uuringutest ja noorte jaoks olla keskmine on midagi väga ränka. Sa pead saama koolis hinde kas 5 või nii-öelda 2, aga 3 ja 4 ja näitab seda, et selle keskmine, oled sa tundnud mingit sellist survet, nagu praegu noored ütlevad, et on, et...
1: Ei ole, mul koolis võiki, mul oligi ainult 4 ja 5, et mul sellepärast juba seda survet ei olnud ja hiljem seal ülikoolis käies ka sama lugu, mul ei ole seda survet olnud.
3: Aga said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
3: Aga kolme ikka said?
1: Ühe kolme üks kord sain.
3: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud. Ja ta sai peale ja muidugi koolis tuli see kõik välja, et ma käisin seal kirikus ja...
3: Eks siis sa ei saanud tegelikult kolme nagu teadmiste eest, vaid selle eest, et sa käisid kirikus?
1: No rohkem, et sõna ei kuulanud.
3: Okay.
0: Aga mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
0: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
3: Ja see ei olnud matemaatika.
0: Ei, kindlasti, see oli kehaline kasvatus. Aga noh, vaata, jäi meelde. Ülejäänud kolmed olid selline nagu igapäeva elu, aga see oli kuidagi nagu käis niimoodi. Kuulge, aga Marju on tulnud meile külla oma uue looga, millest me saame juba üsna pea varsti rääkida. Me kuuleme selle loo ennem ära ja me nägime, Marju, me meelega ei juhtinud tähelepanu. Marjul olid käed asju täis, kui ta meile külla tuli ja seal on midagi väga uhket ja väga ilusat ja väga ägedat. Mis on Marju Länikul käes, sellest me saame rääkida sulle juba üsna pea, aga praegu Marju uus lugu, Marju Länik, Südamete laul, raadios Star FM.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ajad leivad juustud lihad, piimatootad kanamuda, koop ajab sootsana.
6: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
7: Rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lotte.
10: Värske on nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl alati väärt.
11: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
12: Sul pole siis lapsi?
13: Ei.
12: Abielus pole olnud?
13: Ei.
12: Mitte kunagi?
13: Ei.
12: Täitsa pers.
13: Mis asi?
12: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
15: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Radio Star FM on sinuga koos, meil on külas Marju Länik, me kuulesime te muut laulu, südamete laul, tere hommikust sulle veel kord Marju.
19: Tere hommikust
20: südamest Andres rääkida.
19: Ja Pille ja...
18: Ja Jürgen ka.
19: Ja Jürgen ka, kuulejad.
18: Ma siis mõtlesin seda, et ega sul on läbi aegade südamega seotud laule mitmeid olnud.
21: On küll, jah.
19: On. Mul on kohe ühe vinüüli, 86. aastal ilmunud vinüüli südame laul, nimi laul ongi.
18: Sa saaks tegelikult terve ühe albumi südame lugudest ja südamega seotud lugudest kokku panna.
19: Ei, nii palju ei ole. Ma uurin valgust plaadi peal on minu südame hääl, siuke laul.
21: Siis on süda silmades on sul olemas.
19: Ja siis on, siin peal ongi juba selle vinüüli peal, mis mul nüüd näpu vahel on, mis mul siin viimase aasta jooksul ilmus, on Süda silmades.
21: Mm-hmm. Jah.
13: Mm-hmm. Nii, ja nüüd on südamete laul. Mm-hmm. Nüüd oled jõudnud kohe südameteni. Räägi sellest loost.
19: No selline südamete laul, mis on nagu on just nendele südametele, kes kuidagi tunnevad, et nad et nii ütelda, et nad saavad ütelda, et ta on minu inimene, et ega see ei pea olema alati noh, armastus, aga
21: südamesõber.
19: See võib ka südamesõber olla, ja ma arvan.
20: Selline tantsuline lugu, ma ütleks.
19: No jah, ta on küll aastaringne laul, aga, aga noh, praegu suvel on ta noh, noh eriti nagu Kristiks tordil, et tõmbab päeva käima igal kella ajal. Mul endal küll, päris ausalt.
13: Ma mõtlesin nüüd jaanipäeval, kui mul ka kodus raadio mängis, et sa ütled, et noh, näiteks see südamete laul ja see tõesti ongi aastaringne laul, aga meeldib noh, sinu headut aastat. Sa tead, et kui tuleb aasta vahetus, siis me alati kuuleme seda. Et kas see on nagu tore teinekord teha? Ma teeme nüüd jaanilaulu, mis järgmised 50 aastat aastat kindlal päeval ja õhtul mängitakse.
19: Mul ei ole jaanilaulu, aga headut aastat laulu tegin ja saime peapreemia Arne Oidi nimeliselt võistluskontserdilt 86. aastal. Nüüd saab selle laulul 40 aastat aasta lõpus.
13: Ja see on ikka me kuuleme nagu, seda iga
19: ikka
13: aasta.
19: Ikka me kuuleme seda iga aastal, kes köösel, aga see ongi, et teda saab ainult mõned päevad mängida ja siis on nagu jälle saeg möödas. Aga ta on nagu aastavahetuse hümn lausa.
20: On küll, jah. Aga sa mäletad, noh kindlasti sa mäletad, aga mis moodi see lugu, see headud aastat üldse sündis või kuidas see tuli või kus see idee tuli?
19: Arne oli võistluskontserdi jaoks.
20: See oligi võistluse jaoks tehtud lugu või?
19: Täpselt, spetsiaalselt võistluse jaoks. Neljas kord juba ma siis osalesin või viies selle Oidil. Esimene kord oli 79, 83, 84, 85, 86 ma osalesin. Igal aastal sain mingi koha ka ja siis 86 sain peapreemia ja see on siis Mikk Targo, Eldur Karmo on autorid.
13: Need käivad sinu lugudega väga palju kaasas.
19: Ja aasta lõpus oli, aasta vahetusel oli see lauluvõistlus alati. Kas aasta lõpus või järgmise alguses kohe nii, et kuidagi lõpuks mul oli seal olnud juba, see on laul ja kui sul on raske ja gitar ja siin totsin ja kõik, mida ma pool seal esitanud. Aga on ju aasta vahetus ja siis
20: see oli päris kaval lükke tegelikult teha sellel ajal aasta vahetus laul.
19: Jah, mis sai tehtud. Ja.
21: Jah, aga see lugu õnnestus ka, jah, tõesti ma aasta vahetus seda kuulem palju, aga mina ei ole Marjoga üldse nõus, et tal ei ole jaanipäeva lugu. Ma võin kihla vedada, et igal jaanitulel kõlab üks lugu kohe täiesti 100%. Kas seda keegi teine ansambel laulab kaverina või tuleb see DJ-lt makkilindi pealt, aga
19: see on...
21: No mis arv, mis see on?
19: No see on Karikakar.
21: Ei, no Karikakar ka veel, oot, siis sul on kaks lugu veel.
19: Oot, aga mis see
21: siis? Ma olen täiesti kindel kõrvalt raadiost üks kollega Andres Aljaste, alles ühel iljaegu veel diskol, kus ma olin koos mängis seda lugu ja inimesed läks kõik tantsima. Naerdes ja naeratades.
19: Jah,
21: selline disko lugu, et see tõmbab kohe nagu inimest käima ja seda jaanipäeval kindlasti mängitakse. Ja nüüd kui sa ütlesid Karikakar ka, no see Karikakar on puhtalt jaanipäeva lugu.
19: Jah, Naerdes ja naeratades tegin koostas Ivar Männikuga ja Kaari Sillamaga. See pealkiri oli endal olemas. Ma tahtsin täpselt sellist laulu.
20: Ja see on siin selle vinüüli peal olemas ka.
19: Selle viimase vinüüli peal palju head on alles ees, kus on mu suur pilt ka. Siin on 11 lugu ja naerdes ja naeratades on siin nagu uue seadega mul ja Päikes ja Maa ka. Et kaks laulu on siin uue seadega, aga ülejäänud 9 lugu on kõik originaal lood viimasest 10 aastast. Minges plaadi poodi ja
21: ostke
20: vinüüli.
21: Omandage endale vinüül.
13: See on ikkagi huvitav, et see ei ole eraldi jaanilaulu teinud, kui sul on headut aastat looga nii noh, teada, kuidas see lugu jääb igavesti kestma, eks?
19: No, see on kuidagi jah, niimoodi läinud, et ega mul ei ole
13: sellest
19: rahvalike asju. Mul ei ole, aga ma olen kunagi laulnud mai kuud näiteks. Noh, eks see ei sobil jaanipäev. Jah, ma jõuan veel.
13: Mm-hmm. Ja. Eelmisel aastal oli ju hästi suur aasta, eks? Mm-hmm. Noh, 50 aastat laval. Kas pärast seda tekib mingisugune muutus, tunde muutus, et ah, nüüd on nii suured pidustused, nüüd on nii suured asjad tehtud, tekib mingisugune valuskurb olemine ka või tegelikult ei lähed ühe vuhina vedasi?
19: Ei tegi see eelmine aasta möödus hästi suure töö tähel ja kõik selle suure juubeli, lavajuubeli kontserdi tähel, mis mul Alexelas oli ja väga, väga ägedalt läks. Ilus suur telesaade oli jõuluajal veel eetris, kui te nägite ehk Eesti Televisioonist sellest kontserdist. Ei, see oli suur tööaasta ja kõik läheb edasi. Mul on nagu sellest tunnet ka, et ei, no, on küll on aastaid on tõesti palju oldud laval, juba noorelt alustasin ka selle, pääsesin nagu keskkooli lõpetasin, nii tõmmati mind kohe suurele lavale, väga suurtele lavadele ja nii see ei. Ja see on ainult ime tore ja ma tahan seal olla ja ma tahan seal olla edasi ja ma üldse ei mõtle sellele, et võiks juba jalga puhata, vaid ma tahaksin ikka veel töötada.
13: Kui ja. Sa ei ole laval ja kui sa ei tee tööd, mis sa teed?
19: Ma teen kõike muud, aga ühes, noh, ma teen lisaks sellele, et ma laval laulan, see on ainult nagu see jääpealne osa, mida rahvas näeb, või see veepealne osa, et tegelikult selle taga on tohutu palju igasugust tööd, niukest manageri tööd, igasugust korraldamist, asjaajamist, käimist, tegemist, salvestamist, ma ei tea, intervjuusid, saateid, kostüüme vaja ajada, ma ei tea, kirjavahetus kogu aeg käib ju minu enda kaudu, eks ole, esinemiskutsed. No,
13: sina paned ise enda graafikud
19: ja, paika. No jah, et kogu see suhtlus käib minu kaudu, plus ma noh, manageerin oma laibändi, tippmuusikutest väga hea lai bänd, seal on Raul Vaigle, seal on Ain Varts ja seal on Tarmo Silla otse Kaspar Salo, noh, tõesti väga hea bänd on, et 10. juulil nüüd tulge Antoniuse uuele Tartusse vaatama, ise kuulema.
13: Siin saab siis tegelikult kutsuda suuremalt ja väiksemalt, jah?
19: Mind saab suuremalt ja väiksemalt kutsuda, mind saab kutsuda ka tantsijatega. Et kui on nagu selline üritus, kus nagu tantsijatega kava on nagu parem, ütleme, et on probleemne panna instrumente üles. Mul on bändiga 100% otse kõik on live. Et no seal ikkagi tuleb palju tehnikat panna, tuleb instrumentid kõik üles panna, see nõuab nagu aega. Aga mõnikord on nagu kiiremalt vaja, nagu seal selles kontserdikavas kuidas organiseeruda, siis on tantsijatega kava teha mugavam ja muidugi on ka hinna vahe, nii et noh, igat moodi ja ma käin ka ainult tailirežissöriga.
13: Kuidas sulle meeldib, kui sind kutsutakse kaugele väikesesse kohta, kas sa pigem jääksid ööseks või ei ikka tahaks kas või öösel kihutada oma kodupoole?
19: Ma olen viimastel aastatel korduvalt jäänud hotelli ööbima, aga ma ei maga võõras kohas. Nii et tegelikult mul on õigem sõita koju, mida ma jälle nüüd uuesti ikkagi ka teen. Oma kodus magad kas või selle 3 tundi, kus on järgmine päev jälle esinema, et sul ei ole võibolla palju aega magad, aga see uni on nagu sügavam.
20: Parem, sügavam, jah.
21: No igal juhul Marju Länik oli meil külas, me väga täname, et sa tulid meile külla. Uus lugu on Marjul väljas, Südamete laul ja vinyl plaat ka.
19: Südamete laulu tegin ma koos Renatega.
21: Ja Renate see, Pohlak?
19: Jah, see on nüüd 3. lugu, mis me Renatega koos teeme. Tegime 3 aastat tagasi Olen teel, 2 aastat tagasi tegime Palju head on alle sees, siis vahepeal ei tulnud mulle sellist demo, mida ma oleks tahtnud hakata tegema. No see asi peab sobima, see. Muidugi ma tunnen ära, millest ma saan teha loo hea. Ja siis nüüd tuli see Südamete laul meil, tegime selle koos.
13: Aitäh, Marju, ja selleks, et sinu seda vinüülplaati oleks mõnus kuulda, selleks on meil kuulajale pakkuda üks hea lahendus, kuidas seda plaati on mõnus kuulata, kuidas ja kus.
21: Jaa, ole kindlasti raadioga Star FM, kohe sulle räägime. Marju, kõik ilused, sulle kohtume taas.
19: 1000 tänu teile, teiega on alati väga meeldiv, tõsiselt kohe.
21: Ma mõtlesin, Marju, ma üllatan siin lõpupoole, mängin sulle Backstreet Boysi.
19: Ui, mulle see on väga meeldiv.
21: No ma teadsin, no, sellepärast see tulebki.

0: selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Uus Maxima vanilja koorejäätis glasuuris vaid 39 senti. Ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
5: Nutikad hinnad ka raudtas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot. Ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia üllat

0: 29. juunini . Grüne Fee pakitud prillis üks tükk , 1.19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4.99 kilohinnaga 9.98 . Selver , hea mõte .
1: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . Kiirustada tasub aga 1. juulil . Algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . Vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
2: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, Milbona Juust Cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8.99. Chef Select kananagitsad XXL, 1 kilogramm, 7.49. Ja Alesto pistaatsio pähklid, röstitud ja soolatud, 500 grammi, 5.99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
5: Tere hommikus, kell on saanud 9.40, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Ja tõepoolest me jäin mõtlema, mida see Pille räägib, kus on hea kuulata vinüüli, kus on siis hea, kas stuudios, kodus, õues, autos täna veel ei saa vinüüle panna, aga ma ei imesta, kui varsti on olemas ka automakk.
6: No, kohe on näha, et Andres on piiratud jälgimisega Instagramis viibi.
7: Piiratud mõtlemisega.
6: Ei, piiratud jälgimisega, sest tema eelkäija.
5: Andres Roosileht
6: Andres Roosileht on näidanud, kuidas ta sõidab autoga ja tal vinüül mängib
7: ah, see on mingi
5: see on seadus vastane
7: aga ma arvan, et sa mõtlesid
5: see on minu te lahtsid asjad autos mõtleva riiga, ei tule kuudis
6: muidugi oli see turvavööga kinni
5: oli aga võtta Allan ongi äge mees ja Allan suudabki igasugused vinged asjad teha Allani vinüüli kogu See on imetlusväärne lihtsalt.
7: Mina arvan, et sa mõtlesid, et diivani peal on hea kuulata.
6: Ma mõtlesin, et diivani peal on hea kuulata.
7: Sa tõenäoliselt oled sättinud ennast niimoodi sinna. Su vinüüli mängija on pandud täpselt nii, et sa istud seal diivanile, siis seal on hea seda kuulata.
5: Kas sa mäletad, Pille maakodus on vinüüli kuulamise nurk?
7: Ja
6: see ei ole mitte diivanil, vaid kõige parem
5: heli. 2 tugitooli. Ja kõlarid on suunatud alla poole. See oli nii äge. Et ma olen mõelnud, et tahaks endale sellest
6: kuulakest. Vasakpoolses tugitoolis on õige nurgaalne kõlarid.
7: No võt, muidugi, aga tead, kus sa pead diivani?
6: Tean.
5: Muidugi, no. Soft trendist.
7: Väga õige.
6: Ja meil on 1500 eurone kinke kaart.
7: 1500 eurot.
5: Kas sa kujutad
7: 1500.
5: Ette? See ei ole mingi 500. See pole isegi 2 korda suurem 1000. See on lausa 3 korda 500. 1500. Oi, kui matemaatika mul on. Kuule nüüd õpetaja matemaatika, kes mulle 3 panid. See on nagu naksi.
7: Sinul on võimalik endale saada 1500 eurone kinke kaart softtrendilt ja... Sa saad selle niimoodi, et sa saadad lihtsalt SMS.
6: Saadad meile sõnumi märkusõnaga diivan. Number on ikka 13013 ja siis muidugi hakkad juba unistama, vaatad softrend.ee lehelt, kas taad diivanit või voodit või...
7: Lähed valid välja juba.
5: Täitsa pöörane, ma ei tohi tulla nende kodulehekülgedele, sellepärast, et no hakkab siin... siin on ikkagi... No vaata, mine softrend.ee, pane seal korra diivanit sisse, no seal on nagu igasuguseid, sa saad valida millist iganes tahad, lahti käivad, mitte lahti käivad, kõrgemad, madalamad, suurema seljatoega, väiksema seljatoega, pattedega, nurgaga, ilma nurgata,
7: ühtimine
5: nurgata,
7: 3-kohaline.

0: neljakohaline .
1: Noh , ühesõnaga .
0: viiekohaline , ühesõnaga .
1: vali välja värv , mõõt , kuju , vali omadused , noh , näiteks kõrged jalad , suur istumissügavus , eemaldatav kate , kompaktne suurus , eks ole . noh , sa saad kõiki asju valida , nii et vinge värk .
0: ma mõtlesin , et sa kirjeldad mind , et kõrged jalad ja suur istumissügavus .
1: seda ka , jah .
0: aga saad selle endale , kui saadad sõnumi , märgusõna on diivan , number on 13013 ja 6. juulil siis hommikuprogrammis võitja selgub .
1: ja kuidas diivan kirjutatakse ?
0: Diivan .
1: D , mitte T . vaata , sa ütlesidki valesti , mitte T , vaid D .
0: diivan .
1: nagu diiv , diivan .
0: kahe I-ga .
2: ja mina arvasin kogu aeg nagu diivan nagu tiiger .
1: Nõrk... ei sa arvanud .
0: nõrk D ja tugev N on lõpus .
1: kuidas mitmuses on ?
0: diivanid .
2: diivanid , diivanid .
1: ühesõnaga .
0: diivan .
1: saada meile sõnum . diivan ja 13013 on number . no igaks juhuks , keegi kirjutab kogemata kiiruga kuskil diivan praegu .
0: või ühe I-ga .
1: see ei jõua , see ei jõua meieni kirjuta . ja keskel on V .
0: jah , V jah , mitte kaks siis V , vaid tavaline V jah .
2: nagu diiva , nagu diiva , aga N on lõpus .
0: jah , üks diiva oli meil stuudios .
1: raadiokuulaja mõtleb praegu , et .
0: lolliks läinud .
1: Et ei , kas me arvame , et ta ei oska kirjutada , ei , me ei arva , lihtsalt igaks juhuks .
2: kas ma teen teid veel tõsisemaks ka ?
1: ära tee , mis tõsisemaks , me tahame hea tujuga koju minna , ära riku meie päeva ära , palun .
0: aga tahad ikka teha ?
2: ma ei tea , ma lugesin ühe niisuguse loo just Ekspressist läbi , kuidas Voldemar ei läinud Adeleidele appi ja .
1: ei , see on tore , seda ma tahan
2: juba kuulata . see ei ole tore .
0: ei noh , kuule , kui juhku sa juba räägid , et Voldemar ei läinud Adeleidele appi . see kõlab Liidia, juba .
2: Liidia on ise alles 80 , aga Adeleide on juba 90 .
0: ma tahan nüüd , ma seda lugu .
1: seda ma tahan ka kuulda jah . me kuulame praegu Coldplay'd ja siis kuulame ära selle Liidia ja .
2: Adeleide .
1: Adeleide loo .

0: tere hommikust, kell on 9:48, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. No nii, Ville, üllata nüüd. Voldemar.
1: See, ma ütlesin, et see ei ole nagu tegelikult lõbus lugu, aga ühes Kesk-Eesti väikelinna pensionäride klubis. Läksid emotsioonid niimoodi lõkkele, et seda ei olnud enam võimalik taltsutada ja siin on natukene oluline välja tuua nende inimeste vanus.
0: Nii.
1: Liidia, kes on 80-aastane, nii. Kõige noorem kogu selles loos.
2: Kõige noorem?
1: Jah.
0: 80-aastane kõige noorem.
1: Jah. Ta ründas korduvalt Adeleidet, kes on 91-aastane.
0: Mis?
1: Ja selle pärast...
2: Samal päeval või? Ühe päeva jooksul.
0: Ta ründas nagu füüsiliselt.
1: Ta ründas see füüsiliselt ja tegelikult mitu korda me kohe jõuame selleni. Ja asi oli tegelikult selles, et nad käisid laulutunnis. Aga laulutunnis käib ka Voldemar, 88-aastane, kes on Liidia elukaaslane. Ja Voldemar on krapsakas mees, ainukene, kes seal laulukooris mees on, kes sõidab autoga ja kes on siis, no seal on ka põduramaid prooasid, ikka on vedanud ühte ja teist ja sõidutanud. On, ja Liidjat on ka sõidutanud.
0: No eks.
1: Aga noh, vaat sõidutaski seda Liidjat
0: nii.
1: Korra ja teine.
0: Mis siis juhtus?
1: Ja ma teen lühi kokku, et noh, tegelikult on nii, et ma saan aru, et teised prouad natukene maksid Voldemarile. Aga Voldemar Liidja käest raha ei võtnud. Midendab Adeleidja käest raha ei võtnud. Noh, natuke Adeleidja oletab, et äkki sellepärast Liidja võibolla nagu läks tema peale mõruks. On ja äkki on armukadedus, kuigi noh, oli autosõit. Noh, võibolla kutsus teinekord tuppa ja jõid tass kohvi kogu
2: lugu. No, juba on kahtlane.
1: No, kuule, räägime, eks ole, 91-aastasest Adeleidest,
2: juba tasub
1: kes
2: kallale minna.
1: Vahepeal 88-aastase Voldemari no. enda juurde korra kohvile.
2: No, ka...
1: Aga ei oli...
2: No ega, mis sa ütled siis, et see on okei okay,
1: või? Tu... Ei, no see kohvile kutsumine või?
0: Jah,
2: jah. Kus see kõlbab siis?
0: Selles vanuses
1: ma ei oska
0: on juba kohviumine mõtmine.
1: Võimalik, et see käiks ka mulle närvidele.
2: Täpselt.
1: Eks siin olid raamatukogus, aitas raamatuid tasside ja viie.
2: No üks asi viid teisele.
1: Ja Adeleide seal kodu vastas oli üks pood, kus no. Voldemar nagu nii käis ja siis tal juba tekis see kommek käis poes.
2: Samal
1: kui,
2: ajal.
1: Nagu, eks ütles Adeleidele ka tere ja tead, no niisugust läbikäimist ikka oli.
0: Võibolla Adeleidel oli hea kohvi lihtsalt.
1: No igal juhul oli nii viis, et ükskord kui Adeleide istus siis sinna Voldemari kõrvale autos on ju. Äkki oli seal taga oli siis Voldemari elukaaslane Liida. Prauhti tõmbas Adeleidel kübara peos juustest. Aga sellega kõik ei piirdunud. Sellega kõik ei piirdunud. Vaid oli lausa niisugune juhtum, kus siis sai see Adeleide sai autost välja kõik oma kübara ja noodid ja kõik kokku korjatud.
2: Pani juba punuma.
1: Ei, no hakkab oma kodutrepi peal, no mingi 10 meetrit minna. Ja siis selgub, et Liidia on vaikselt talle järele kündinud.
0: Ai, ai,
1: ja siis niimoodi viisi, et kui oli Adeleide oli pannud esimese jala niimoodi trepi astmale, et astub kohe oma tuppa. Oh, tugev, tõuge.
2: See on ju kole lugu juba.
1: See muideks on kole lugu.
0: Ta see on tõesti kole.
1: Ta kukkus niimoodi, et ta tegelikult, noh, kui ta läks lõpuks seal emosse, tal mingi käsi ja õlge, see kõik
2: jõu, jõu, lugu,
1: on niimoodi, et tavaline inimene taastuks sellest 4 kuud eakad värksa kauem. Kus juures selle loo üks õudus on see, et kui ta sinna kukkus, siis tegelikkuses tema lööja, ehk siis Liidia oli
2: Voldemar,
1: see, kes
2: toopis.
1: Aitas teda püstisest Voldemar istus samal ajal autos
2: Silmad
1: ja ei
2: maas.
1: Tulnud sealt välja appi.
0: Voldemar oli TikTokis jõgula. Ta ei vand tähele, mis naised seal kraaklevad.
1: Seda on lihtsalt praegu rumal.
2: Aga tead, see on tegelikult see on üks kohutav lugu.
1: See on väga kohutav lugu.
2: Mina ütleks, ma mõtlesin, et valema seas inimesed rahulikuvad ja saavad nagu maha rahuneda.
1: Me ei
2: nagu
1: muutu hullu. Mitte kunagi.
2: Sa arvad, et see Liidia on eluaegalt siuke?
1: Ei ole. See on siin selgelt ja seda ma tassin ka veel saada.
2: Läks vana seaselt
0: no, Liidial viskas kopsule maksama.
1: Ja. Liidia on terve elu olnud täiesti puhas no. kriminaalkaristuseta, aga nüüd sai ta kohtulikult süüdi tunnistatud kehaline väärkohtleja. Ja ta on raske tervisekahjusse tekitaja
0: Appi.
1: Ja nüüd on ta vabaduses ainult katseajaga kuigi. Ta kõikide nende kohtuda kahes astmes käis ja kõik võttis endale vandeadvokaadi maksis pea 20 000 eurot
2: talle. 20
1: 000? Jaa.
2: Kus ta sai seda?
0: Aga Voldemariga koos veel või?
2: Ja mis Voldemarist sai, jah?
1: Voldemar. Kõige selle loo juures
2: no.
1: on Voldemar, eks juba kohtus ei tahtnud ta sõna võtta.
2: Kohtus.
1: Ja seal oli niimoodi, et see Voldemar on, ma ütlen, üks paras toss selle koha peal, peamiselt ta vaikis.
2: Pille on nii käimud, et ma olen selle sooga.
1: Ja muidu selle laulutunniga läks nüüd ka niimoodi.
2: Seda ei toimu enam.
1: Et ei, see toimub, aga...
2: Ühtegi mees häält ei ole enam.
1: Ei ole jah, sest naised, kes seal laulukooris...
2: Ei taha Voldemariga laulda enam.
1: Ütlesid, et see mees, kes ei läinud appi...
2: Õige ka tegelikult.
1: Ei aidanud. Selle me viskame lauluklubist välja ja kõik olid sellega.
0: No aga nüüd kõik käivad jala, sest Voldemar ei süüdita enam.
2: Ainuke auto.
0: Ainuke auto, mis oli. See ka nüüd lännu. Voldemar on
1: seda hoopis teistega. Ja sina, kes sa sinna tahad teada autosid. Voldemaril oli minu must Audi.
2: Oh, arvata võib, no. Voldemar vana.
0: Audi 80.
1: Siin pole öeldud.
2: No, kindlalt oli Audi 80.
1: See ei ole tähtis.
0: Aga meie nüüd tõmbame otsa kokku selle sellise kurva uudisega. Igal juhul loodame kiiret taastumist.
1: No see on juba natukene vana lugu.
2: Naisele. Uitavad Ekspressis sellise.
0: Mina loodan, et Liidia lepib ära.
1: Ei, no Liidia elab Voldemariga edaseks.
2: Mina ütleks, et sellest loost saaks kirjutada ühe õnne 13 episoodi. Nagu
0: ei, see on liiga palju. Liiga palju vägivalda. Liiga palju vägivalda.
1: Seal tuleb terve hooaeg, sest ma jätsin praegu üle poole jätsin välja. Seal on ka nende nooruse lood.
2: Ja ma räägingi, et õnne 13 vajabki särtsu natuke juurde.
1: Sellest loost saaks ja kus kõik see Adeleide ei käi ju mitte ainult selles laulukooris.
2: No muidugi. Keraamikas ja igal pool.
1: No, selles loos oli palju rohkem materjali, kui
2: minu käest praegu kätte. Loe Ekspressist seda lugu.
0: Ilusat neljapäeva jätku sulle Star FM'i hommikuprogramm homme hommikul tagasi. Pille kohal, Andres kohal, meiega tuleb ka Karine. Jürgen läheb, otsib kuuma, läheb Londonisse.
2: Mina lähen.
1: Vään läbi janus ja higis.
0: Ja igi voolab vasti.
2: Kohtume Pärnus.
1: Lennu jaam pidi olema nagu kasvuhoone praegu Londonis.
2: Noh, mõnus.
0: Esmaspäeval tõepoolest Star FM on Pärnu rannast otse eetris.
1: Meretuul puhub.
2: No ma olen siis tagasi, ma saan
1: tagasi,
2: seda.
1: Tagasi, tunned oo kodumaa.
0: Ja. Kas me võiksime nüüd kokku tõmmata?
2: Ma ei oska kuidagi.
0: Kaudu jaurata siin. Liis Lusmägi tuleb nüüd sinuga siia studiosse.
1: Otsi kokku tõmmata.
0: Kuule ikka raadiot Star FM hommikuprogramm tagasi ja homme hommikul.
2: Tšau!
3: Raadio Star FM. Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Oho, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Koomooris teenima. Või vajad ise autot? Koomoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Koomoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet Originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: muuda ideed paar sai tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
12: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Kuulbe tehitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, One of Fans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Star FM Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vist.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik näiamist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasutud rändama minna. Piparmint on rändav.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Et suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki, on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

sinul deodorant de strângi mulcai. Ei suda peitura su pilkude eest, see on see armastus või sulle kui

0: sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vist.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasutud rändama minna. Piparmünt on rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: see ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab sulle.
0: Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: Coolbet Tasic Lab. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Johan Kross .
1: sul on niimoodi , lokkab piparmünt , et sa teed lausa
2: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
2: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparmünt on rändav .
3: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured
1: rabarberi vihta .
3: jah .
1: Lätaki .
2: kas sa ei öelda , et rabarberilehed on mürgised ?
1: sa ei pea sööma teda .
3: see lõhn annab sulle .
1: mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti .
3: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

0: Autoralli-maailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa
1: piparment
0: vihtesid,
1: lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Et suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki.
1: Sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhn annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšitla.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
2: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: Ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt . kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimed.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiesti, pisikese maja ei.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: said sa koolis üldse mõne kahte kahe kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme ükskord sain no, .
0: ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see üks kolm , mis ta elus sai . mul on see üks viis , mis ma elus sain ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
1: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul . Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
3: täna TV3 uudistes . president Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes , et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis . see tähendab aga seda , et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati . kui keeruliseks protsess minna võib ? puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis , ometi on sel aastal just puuke erakordselt palju . miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha ? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7 .
4: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said?
1: Ühe kolme üks kord sain.
0: Ja see ei meeldi eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai. Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt, no.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarpuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
5: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain , ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , noh .

0: Nyt esitlen Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: van Kross .
1: Said sa koolis üldse kahte kunagi ?
2: ei , ei saa .
1: aga kolme ikka said ?
2: ühe , kolme , üks kord sain .
1: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
2: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt . Kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
3: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti
1: ja see ei olnud matemaatika .
3: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
1: täpselt , jah .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ekvador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
2: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said.
1: Ühe kolme üks kord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõuludajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ma mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti see oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt, no.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulbe Tehikläeb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: said sa koolis üldse mõne kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said.
1: Ühe kolme üks kord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ja. Mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti, see oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt, no.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: said sa koolis üldse mõne kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , üks kord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatikaõpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: aga mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , noh .

0: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: said sa koolis üldse mõne kahte kunagi ?
1: ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , üks kord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt . Kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles üks kolm , mis ta elus sai . mul on see üks viis , mis ma elus sain ka täiesti .
3: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja

Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: Autoralli meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
0: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Kas on tundund mõnikord?

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain , ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti , see oli kehaline kasvatus .

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korra.

Outlet. Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain , ka täiesti
0: ja nagu ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , noh .
3: korvpall 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
4: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
5: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
6: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
7: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: said sa koolis üldse mõne kahte kunagi ?
1: ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , üks kord sain .
0: ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles üks kolm , mis ta elus sai . mul on see üks viis , mis ma elus sain , ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti , see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , jah .

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain , ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , jah .

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhus, helge homse helgi, mu hinge jäävad sina ja pojengi.